10 евроцента от 1 януари, увеличение от 145%. Дружеството е посочило по-високи разходи за труд и материали, но комисията е преценила, че липсват достатъчно доказателства, които да оправдаят толкова рязко поскъпване. Бюджетният дефицит продължава да расте и достига най-високите нива от 20 години. По данни на Министерството на финансите и анализа на Фискалния съвет, натрупаният дефицит към края на месец май 2026 година е 2 милиарда и 500 милиона евро, или 2% от брутния вътрешен продукт. Само за месец май недостигът е 740 милиона евро, около 0,6% от брутния вътрешен продукт. Също рекордна стойност от 2007 насам. Данните се публикуват на фона на работата с удължителен бюджет, което прави наблюдението на фискалните показатели още по-важно. Междувременно инфлацията в еврозоната през месец май достига 3,2%, най-високото ниво от септември 2023 година, след като през април беше 3%. На месечна база покачването е 0,1%. В България цените растат значително по-бързо, 6,3% годишна инфлация според хармонизирания индекс на потребителските цени, също най-висока от септември 2023. Месечната инфлация е 0,3%. По данни на Националния статистически институт, общият индекс на потребителските цени се увеличава с 7% на годишна база. Страната е сред държавите с най-висока инфлация в еврозоната, заедно с Литва 5,1% и Гърция 5%. Най-ниски нива отчитат Малта 2,1%, Германия 2,7% и Франция 2,8%. Разследването на обира в Лувъра от октомври миналата година е открило следи, които водят към Белгия. Това съобщават френски медии, позовавайки се на данни от разследващите. Белгия и Франция вече работят чрез общ екип от следователи, като парижката прокуратура за сега нито потвърждава, нито отрича белгийска връзка. Белгийските власти са задържали няколко души в Източна Европа, свързани с други обири, в чието телефони са открити снимки от залата в Лувъра, където е извършено престъплението. Разследващите търсят връзка между тях и четиримата задържани във Франция, предполагаеми извършители. Съмненията са, че крадците може да са планирали да използват диамантения пазар в Антверпен, за да продадат откраднатите бижута на части. Подобна схема вероятно е била използвана и при кражбата на бижута от световно известна личност в Париж преди 10 години, които според разследващите също са били пласирани на черно в Антверпен. Комисията за енергийно и водно регулиране ограничава исканите от енергийните дружества по скъпвания и предлага средно увеличение от 2,99% за тока и 4,58% за парното от 1 юли 2026 година. Регулаторът прилага рестриктивен подход, за да намали заявените от компаниите много по-високи цени. За електроенергията увеличенията по дружества са между 2,38% и 5,80%, а за топофикациите между 3,39% и 5,54%, въпреки че някои оператори са поискали ръстове от 30% до над 60%, Комисията за енергийно и водно регулиране подчертава, че България запазва една от най-ниските цени на ток за бита в Европа, като същевременно не допуска влошаване на услугите. Публикувани са и проектите за цени на ВЕИ комбинирано производство и тягова енергия. Предстоят открити заседания и обществени обсъждания по всички предложения. Прогресивна България оттегля предложението си за увеличение на тавана на държавния дълг с 3,8 милиарда евро след силни критики в парламента. Преди дебатите председателят Константин Проданов обяви, че формацията се отказва от идеята за поемане на допълнителен дълг. Опозицията вече беше заявила, че няма да подкрепи предложението, тъй като само Министерството на финансите има право да предлага увеличение на дълга и защото мярката не представлява реална реформа. Критики имаше и към другите предложения на Прогресивна България, намаляване на партийната субсидия и замразяване на COVID добавката за пенсионерите. На заседанието присъства само заместник министъра на финансите, а по-рано министерството публикува данни за бюджета. Към края на май дефицитът е 2% от брутния вътрешен продукт, или 2,5 милиарда евро. Камерата на

0: Учителите проверява случаи с украинската корпорация купи дейността и в местността Баба Алино. Това съобщи във Варна Светослав Жеков. Сигналът е подаден преди 2 месеца от председателя на Общинския съвет и е препратен към националното ръководство, което е потвърдило, че КУП е вписан член на организацията. Камерата не може да каже дали действията на компанията са законни. Това предстои да установи етичната комисия, която ще разгледа позицията на КУП и всички документи по случая. 19-годишният Валентин Асенов беше осъден на 8 години затвор за катастрофата с АТВ в София през юли 2025, при която загина Асен Димитров, баща на 3 деца, а шофьорът Марио беше ранен. Съдът прие, че деянието е извършено по непредпазливост, а не с умисъл. Асенов получава и 10 години забрана за управление на моторно превозно средство и глоба от 5000 евро, както и обезщетение от 1500 евро за всеки от 4-мата частни обвинения. И двете страни ще обжалват, защитата иска по-лека присъда, а семейството на загиналия настоява за по-тежка.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че около незаконния комплекс в Баба Алино има данни за политическа намеса и дори за пране на пари, като подчерта, че това трябва да бъде проверено от председателя на ДАНС. По думите му, украинският бизнесмен Олег Невзоров вероятно е извън страната, а оттеглянето на заповедта за неговото експулсиране е извършено в нарушение на процедурата и без необходимата информация. Демерджиев посочи, че по случая има множество преписки, част вече са в прокуратурата, а друг по други се работи. Той критикува слабата координация между институциите и разкри, че общински служители не са били допускани до проверки, без да е поискано съдействие от полицията, което е забавило реакцията. Министърът подчерта, че разследването обхваща по-широка дейност на инвеститорите, а не само строителството. Прогресивна България прокара в бюджетната комисия

Мисия предложението си, COVID-добавката към пенсиите да не се осъвременява, което на практика спестява по 2 евро и 39 евроцента месечно от всеки пенсионер. Това предизвика силно недоволство от опозицията, която обвини управляващите, че вземат от най-бедните. Председателят на комисията Константин Проданов коментира, че, цитирам, не всички пенсионери ще умрат от глад без 2 евро. От 1 юли COVID-добавката от 30 евро и 68 евроцента вече няма да влиза във формулата за новоотпуснатите пенсии. При около 50 000 нови пенсионери за 6 месеца, това означава спестяване от 1 560 000 евро месечно или 9 380 000 евро до края на годината. За настоящите пенсионери добавката остава, но няма да се индексира по швейцарското правило. Това намалява общото увеличение на пенсиите и спестява допълнително около 3 660 000 евро месечно или 22 милиона евро годишно. Васил Михайлов, известен като прокурорския син, е извършил 3 дисциплинарни нарушения само за по-малко от 10 дни в затвора в Бобов дол, съобщи правосъдният министър Николай Найденов. Затворническата администрация вече подготвя искане до съда за затягане на режима му. Нарушенията включват сбиване, както и отказ да даде проба за алкохол при настаняването, част от стандартните процедури. Очаква се съдът да реши какъв режим ще бъде наложен според тежеста на нарушенията. Австрийската полиция разкрива 2 масажни студия, използвани като незаконни публични домове. Едното в Инсбрук и е било ръководено от 2 българки на 42 и 48 години, които според разследващите са довеждали жени от чужбина и са вземали голяма част от заработеното. Помагали са им 80 годишен австриец и 65 годишен испанец. Второто студио е управлявано от 75 годишна австрийка, която също е присвоявала значение. Суми. При обиски са открити жени на възраст между 25 и 55 години от Африка, Южна Америка и Европа, занимаващи се с незаконна проституция. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви днес, че парламентът ще работи за предвидим законодателен процес, насочен към намаляване на административната тежест и ускоряване на услугите за граждани и бизнес. Тя подчерта, че бързото и ефективно предоставяне на административната услуги е ключов приоритет на управлението. Доцова посочи, че държавата трябва да се вслуша в нуждите на бизнеса, защото, цитирам, няма силна държава без силен бизнес. Като пример тя даде ситуация, в която малките и средни предприятия трябва да подават множество заявления за една процедура. Според нея решението е единен електронен портал, чрез който всички институции да бъдат уведомявани с едно заявление и електронен подпис. Окръжната прокуратура Кърджали предлага разследването за обществената поръчка за кучешкия приют в общината да бъде поето от друга прокуратура, а делото да се води от разследващи извън региона. Причината са публичните изявления на вътрешния министър Иван Демерджиев за опит за осуетяване на неотложни следствени действия от дежурен прокурор в Кърджали. Според държавното обвинение промяната цели да се избегнат съмнения в безпристрастността на местните магистрати. Делото е свързано с претърсването в общината на 28 май, след което кметът Ерол Мюмюн беше отведен на разпит. На следващия ден съдът е одобрил протокола от действията, а самото производство е постъпило в прокуратурата на 2 юни. Предложението за прехвърляне на делото е изпратено до временно изпълняващ функциите главен прокурор, който трябва да вземе окончателното решение. Публикувани са резултатите от първото класиране за първи клас в общинските училища в София за учебната 2026-27 година. Системата беше затворена вчера, а родителите вече кандидатстват само с един избран адрес, постоянен или настоящ, който остава валиден за всички следващи класирания и не може да се променя. Записването на приетите деца е от 3 до 9 юни в съответното училище. Необходими са заявления, акт за раждане и удостоверение за завършено предучилищно образование. Следващите класирания са на 9, 16 и 23 юни. Американският президент Доналд Тръмп номинира Дъг Холдър за посланник на Съединените щати в България. 59-годишният Холдър е служител в щатската камера на представителите в Флорида в продължение на 8 години. Номинацията на Холдър трябва да

0: да бъде гласувана от Сената, преди да бъде официализирана. Ако бъде одобрен, The Holder ще бъде назначен почти година и половина, след като Кенет Мертен подаде оставка като посланник на САЩ в началото на миналата година. Сигнали за бомби отново бяха подадени в училища и детски градини в няколко области – Благоевград, Стара Загора, Плевен и Пловдив – в деня на националното външно оценяване по български език за четвърти клас. МВР потвърждава, че всички сигнали се проверяват по протокол, при който евакуация се извършва само след анализ на риска. Нито едно взривно устройство не е открито, не е ясно колко са сигналите и по какъв канал са получени. Ден по-рано имаше над 70 фалшиви заплахи, изпратени от италиански имейл, написан на текст, преведен чрез изкуствен интелект. Тогава се предполагаше, че става дума за чужденци, но не се изключва и българска следа. За сега не е ясно дали днешните съобщения са от същия автор или от имитатори.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Най-важните новини от седмицата.
1: Демократична България подава сигнал до прокуратурата и ДАНС за сделка на Валентин Златев, свързана с придобиване на имоти, асоциирани с Руската федерация, поради съмнение за заобикаляне на санкции на Европейския съюз и риск от пране на пари. Поводът са данни от журналистически разследвания и документи, които според коалицията поставят въпроси за произхода на средствата и за ролята на българските институции при прилагането на санкционните режими. Въпроси по случая са изпратени и до Министерство на правосъдието и БНБ. От офиса на Златев заявяват, че всички сделки са извършени в пълно съответствие с българското и европейското

законодателство, включително с регламентите на Европейския съюз относно санкциите. Гръцките власти разкриха нов случай на злоупотреба с земеделски субсидии след поредна акция на дирекцията за борба с организираната престъпност. Задържани са 13 души от районите Козани и Агринио, след които и служители в центрове за подаване на заявления към Държавната агенция за земеделски плащания. Обвиняемите общо са 39, а предполагаемата незаконна облага надхвърля 2,5 милиона евро, като паралелно са установени и данъчни нарушения. Случаят се вписва в по-широкия скандал с измами при деклариране на пасища, по който миналата година европейските прокурори повдигнаха обвинения на десетки животновъди и държавни служители, а имената на политици от управляващата Нова демокрация също бяха замесени. Тогава последваха оставки на министри и призиви за предсрочни избори по искане на Европейската прокуратура през април. Парламентът свали имунитета на 13 депутати, които вече могат да бъдат разследвани. Вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев обяви, че реалният бюджетен дефицит при непроменени политики достига 7,4% или над 8,5 милиарда евро, като допълнително има 2 милиарда и 200 милиона евро скрити и неразплатени разходи, оставени от предишни управления. Според него, очакваната процедура на Европейската комисия за прекомерен дефицит е предизвестен сценарий, резултат от години на отлагания на плащания, статистически трикове и липса на реформи. Донев подчерта, че служебното правителство не е подало задължителния годишен доклад за средносрочния фискален план, което означава, че Европейската комисия работи с непълни данни. Той посочи, че разходите за заплати, социални плащания и компенсации са били увеличени без осигурено дългосрочно финансиране, а приходите не са растели със същия темп. Към това се добавят сива икономика, данъчни измами, ниска събираемост, непоследователна инвестиционна политика, корупционни практики и непрозрачни обществени поръчки. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедура за избор на нов ръководител на Националната следствена служба на мястото на Борислав Сарафов, но още от сега съдебните кадровици декларираха, че няма да издигат кандидатури. Такова намерение няма и временно изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова, каза членът на колегията Стефан Петров. Поради липса на заявление от двама заместник директори на Националната следствена служба, дали биха заели позицията, колегия отложи избора на временен ръководител на следствието за следващата сряда. Софийският градски съд разпита разследващия полицай Николай Вълчев по делото срещу бившия премиер Кирил Петков за арестите на Бойко Борисов, Владислав Горанов и Севдалина Арнаудова. Вълчев заяви, че Петков като премиер е поискал да даде показания и го е направил в Министерския съвет. След това в екипа е било обсъждано претърсване на дома на Борисов без конкретно търсена вещ, както и посещение на адресите на Горанов и още една жена. Заради многократните уточнение на свидетеля, че не помни детайли и заради частични противоречия, прокурорът поиска да бъдат прочетени протоколите от предишните му показания. Съдът ги прочете и насрочи следващо заседание на 17 юни за разпит на нови свидетели. Българската агенция по безопасност на храните е спряла дейността на детската млечна кухня в община Смолян, тъй като е работила нерегламентирано и без регистрация по закона за храните. При проверката не е представена система за управление на безопасността на храните и са открити 4 кг несъответстващо краве сирене, насочено за унищожаване. Издадено е разпореждане за спиране на дейността и предстои акта за административно нарушение. Кухнята е функционирала в блок към детска градина при добри хигиенни условия, като всички други храни са били в срок, правилно съхранявани и доставени от регламентирани доставчици. Проверени са и кухненски блокове в две детски градини и едно училище. Регионалният министър Иван Шишков призова строителите на Хемус първо да изградят участъците, за които вече са получили авансово средства, и то по договорените цени, а едва след това да се водят разговори за довършването на магистралата, която ще се финансира от държавния бюджет. На конференция по транспортна инфраструктура край Варна той подчерта, че България е влязла в Шенген без да е транспортно готова и сега трябва да навакса, при положение, че бюджетът става все по-зле, което прави концесиите един от малкото реалистични варианти за нови пътища. Шишков посочи, че част от

0: Бъдещите магистрали, като връзката Русе-Маказа Черно море, тунела под Петрохан към магистралата от Видин и магистрала Рила, вероятно ще се реализират чрез концесия, като вече има инвеститорски интерес. За пътя Варна Дуранкулак целта е той да стане поне 4 лентов. Министърът акцентира, че изкуственият интелект може да ускори и подобри проектирането, да помага при избора между магистрала и 4 лентов път и при търсенето на търговски решение, така че нито държавата, нито инвеститорите да търпят загуби. Вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че службите са проследили движението на Олег Невзоров и са предоставили информацията на ДАНС, като част от нея не може да бъде публична. Той подчерта, че случаят не засяга само Невзоров, идентифицирани са и други лица, за които се събират данни за евентуални престъпления, включително паралелно с проверката за бездействие на държавни и общински институции. По отношение на оттеглената заповед за експулсиране, Демерджиев заяви, че има данни за въздействие върху Деньо Денев, което се проверява от ДАНС, МВР и Министерство на външните работи. Министърът подчерта, че първоначалната заповед за експулсиране е била издадена на сериозни основания, свързани с съмнение за участие на Невзоров в различни престъпни дейности.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България ще бъде представена от 17 атлети на Европейското първенство по планинско бягане, което ще се състои в Любляна, Камник, Словения между 5 и 7.

7 юни, това съобщават от Българската федерация по лека атлетика. В състава са включени най-добрите български състезатели в момента. Костадин Кисьов е водач на отбора, а за Словения ще пътуват и треньорите Недялко Боруков, Иван Михайлов, Йоло Николов и Атанас Димитров. Арне Слот заяви, че напуска Ливърпул, точно там, където му е мястото сред европейския елит, след като клубът го освободи в събота. Нидерландецът спечели титлата във висшата лига в първия си сезон, но във втория тимът завърши пети на 25 точки зад шампиона Арсенал, което доведе до раздялата. В емоционално писмо до феновете Слот благодари за подкрепата и подчерта, че играчите са изградили основи, които ще останат. Той посочи, че се чувства уверен в бъдещето на клуба и че ценностите на Ливърпул са били водещи през целия му престой. Въпреки 20-те поражения през сезона, Слот успя да осигури на Ливърпул място в шампионската лига за следващата кампания. Ювентус е подновил контактите с представителите на Рандал Колумуани, като французината е изразил готовност да се завърне в Торино през следващия сезон. Нападателят направи силна втора половина на кампанията 2024-25 в серия А с 8 гола в 16 мача, след като преди това не успя да се наложи в Тотнам, където вкара само веднъж в 30 срещи и отборът едва избегна изпадане. Според Фабрицио Романо, ПСЖ няма желание да го интегрира отново, което увеличава шансовете на Ювентус да финализира трансфера този път. Италианците вече два пъти се опитаха да го привлекат, но без успех. Сега обаче ситуацията изглежда по-благоприятна. Мексиканският вратар Очоа попадна в състава на националния отбор за шестото си световно първенство по футбол. 40-годишният страж, който играе за кипърския АЕЛ Гиермо, се изравни с Кристиано Роналдо и Лионел Меси по най-много участие на мондиали. Очоа има 153 матча в Мексико. В окончателния състав на селекционера на Мексико Хавиера Агире попадат още опитните Едсон Алварес и Раул Хименес, както и таланти, като нападателя на Гуадалахара Армандо Гонсалес и тинейджера полузащитния Хилберто Мора. На 17 години Мора ще стане най-младият играч, представил Мексико на световно първенство. Мексико играе последна контрола срещу Сърбия в четвъртък, преди да играе с Южна Африка в откриващия матч на световното първенство на стадиона Ацтека на 11 юни. Тимът на Мексико, който достига до четвъртфинала, когато за последно беше домакин на световното първенство през 1986 година, е съдомакин на турнира от 11 юни до 19 юни с Съединените американски щати и Канада. Ибрахима Конате напусна Ливърпул това лято, след като клубът потвърди, че защитникът си тръгва след изтичането на договора на Анфилд. 27-годишният френски бранител преговаряше с мърсисайдци за нов контракт, но двете страни така и не се споразумяха относно финансовите параметри. Конате е пристигна на Анфилд през 2021 и се утвърди като основен партньор на Върджил ван Дайк в центъра на защитата. Той изигра 183 матча за червените, като спечели Висшата лига, FA Cup, два пъти Купата, Лигата и Community Shield по време на престоя си в Ливърпул. Жоао Фонеска продължава да впечатлява тенис света и се превърна във втория тинейджер, достигнал до четвъртфиналите на Ролан Гарос след 19-годишния испанец Рафаел Ходар. След като в предишния кръг сензационно отстрани Новак Джокович, младият бразилец записа още една паметна победа, надделявайки на двукратния финалист в Париж Каспер Руд. Драматичен двубой продължил близо 4 часа. Фонеска показа характер и издържливост, за да се наложи с 3 на 1 сета, а въпреки че изглежда се изтощен след загубата от третия сет, 19-годишният талант намери сили за решителен финален штурм и заслужено се класира сред най-добрите 8 в турнира от големия шлем. На четвъртфиналите Жоао Фонеска ще се изправи срещу Якоб Меншик, чехът надделя на Андрей Рублев от Русия с 3 на 2 сета след 3 часа и 48 минути игра. А в друг четвъртфинал 19-годишният Рафаел Ходар ще срещне поставеният под номер 3 Александър Зверев, който е фаворита за титлата на Ролан Гарос след отпадането на Яник Синер. Капитанът на Берое Хуан Пабло Соломони обяви в социалните мрежи, че се разделя с клуба

Той благодари на феновете, ръководството, треньорите и съотборниците си, подчертавайки, че двата сезона и половина в Стара Загора са му донесли незабравими преживявания и топло отношение от първия ден. Саломони пристигна през януари 2024, изигра 83 мача и отбеляза един гол. Той

0: 2008 година, когато на преварата още се провеждаше на клей. Макар да няма официално потвърждение, прогнозите са, че Уилямс ще се включи и в Куинс Клъб през следващата седмица, вероятно в турнира по двойки с 19-годишната Викторио Мбоко, която за сега отказа да потвърди партньорството. Серина прекрати кариерата си след US Open 2022, но слуховете за нейно завръщане се засилват от миналия сезон. През януари тя призна, че все още не е взела окончателно решение, докато сестра и Винас продължава да играе епизодично в турнирите.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Спортен обзор на седмицата.
1: България постигна изключително силно представяне на Европейското първенство по художествена гимнастика във Варна, като спечели 4 титли от общо 8 медала и оглави класирането по отличия. Девойките Дея Емилова, Сияна Алекова и Александра Петрова донесоха първата в историята отборна европейска титла за страната, а на финалите Алекова стана шампионка на обръча, Емилова взе сребро на бухалки. Най-успешна беше Стиляна Никол, която спечели сребро в многобоя, злато за бухалки, сребро на топка и лента, както и отборната титла при жените заедно с Ева Брезелиева и ансамбъла. Брезелиева завърши в топ 20 на многобоя и постигна 3 финала, 6 на лента, 7 на обръч и 8 на топка. Ансамбълът при жените остана без медал, 6 в многобоя и 8 на финала с 5 топки. Президентът на федерацията Илиана Раева оцени представянето като отлично, но подчерта нуждата от още работа. Шампионатът събра рекордните 43 държави и 362 гимнастички, а следващото голямо изпитание е световното първенство през август във Франкфурт, където ще започне

разпределението на квотите за Олимпийските игри в Лос-Анджелес през 2028. Уругвайският селекционер Марсело Биелса остава извън състава за Мондиал 2026. Две от най-големите звезди на страната, Луис Суарес и Нахатин Нандес, 39-годишния Суарес, който беше готов да прекрати оттеглянето си от националния отбор, не получи повиквателна. Решението идва на фона на негови публични критики към Биелса, макар че по-късно се извини. Нандес с 72 мача за Уругвай също отпадна, както и Лукас Торейра. Биелса залага на по-млад състав в разцвета на силите си. Отборът е изграден около силна защита с Роналд Араухо, Хосе Мария Хименес и Матиас Оливера. В халфовата линия водещи се Валведере, Бентанкур, Огарте и Дела Круз, а атаката се ръководи от Дарвин Нуес. Въпреки липсата на Суарес, в групата има само трима чисти нападатели, но Нуес не е играл за Ал Халил от февруари заради промени в регистрацията на легионерите след привличането на Карим Бензема, но остава част от националния тим. Уругвай е в група H и започва на 15 юни срещу Саудитска Арабия, след което играе с Кабо Верде и Испания. Канада претърпя ново разочарование на световното първенство по хокей, след като загуби матча за бронза 3-2 след продължение от Норвегия, която спечели първия медал в историята си. Това е трета поредна година без отличие за канадците. Норвежците поведоха с 2 гола след грешка на вратаря Джет Грифс и рикошет. Канада изравни драматично с 2 късни гола на Робърт Томас. Продължението обаче Ноа Стим донесе историческа победа за скандинавците. Канада отправи 42 удара към вратата на Хенри Хаукеланд, но не реализира нито едно от 4-те си числени превъзходства, факт, който Сидни Кросби призна като ключов за поражението. Томас също изрази силно разочарование. Джиро д'Италия 2026 завърши с очакван финал в Рим, където Джонатан Милан най-после спечели етап след серия от разочарования. Триумфирайки в спринта в последната права, Йонас Винегор спокойно финишира в основната група и бе официално коронован за победител в обиколката на Италия, след като доминираше състезанието от средата му до края и записа 5 етапни победи. Заключителният 21-и етап беше далеч от формална разходка. Имаше битка за междинни класирания, множество атаки и опити за откъсване. Филипо Гана направи най-сериозен опит за солова победа, но беше настигнат в последните километри. В спринта подготви идеално Пол Мание, но Милан излетя от дълбочината и го изпревари в последните метри. Отборът на Бразилия разгроми тима на Панама в първата от двете контроли, които ще играе преди световното първенство. Кариоките спечелиха с 6-2 и зарадваха феновете на Маракана с красива и резултатна игра. За Панама като титуляр започна бившият защитник на Левски Хосе Кордоба. Бразилия започна ударно и поведе още във втората минута след мощен удар на Висиниус. Панама обаче успя да изравни в 14-та минута след автогол на Матео Шкуня. В 39-та минута Каземиро направи 2-1 с глава след центриране на Винисиус. През второто полувреме започна истинската бразилска самба. 53-та минута Раен покачи на 3-1. Четвъртият гол бе дело на Лукас Пакета в 60-та минута, който се разписа с удар от границата на наказателното поле. Игор Тиаго се разписа от дуспа в 63-та минута, която сам си изработи. 6-1 направи Данаил Оливейра в 81-та минута. Панама успя да направи загубата си по-почтенна, вкарвайки втори гол в 84-та минута за 6-2. Бразилия има планирана още една проверка с Египет, а на 14 юни е първият матч на Мондиала срещу Марокко. Четирикратният световен шампион Германия показа добра форма 2 седмици преди Мондиала, след като победи Финландия с 4-0 в контрола в Майнц. Финландците не се класираха за световните финали и се подготвят за турнира Лига на нациите. Бундестимът очаквано започна много силно и създаде няколко шанса, които обаче не успя да реализира. В 34-та Лундав с лекота засече с глава центриране на Кимих за 1-0. Второто попадение падна само 3 минути след

0: След почивката, тогава Ундав се възползва от неразчетени действия на финландските защитници и асистира на Врица за 2-0. 57-та минута Ундав покачи на 3-0. След гола си нападателят беше заменен заради болки. 63-та минута Моисиала направи 4-0. Бундестимът заминава за Северна Америка, където в Чикаго ще играе и финалът си контрола срещу съдомакина САЩ. После пък на 14 юни тимът излиза срещу Кюрасао в Хюстън в първия си матч от групата си на световните финали, в които са още Кот д'Ивоар и Еквадор.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни. Защо?

Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, не кола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola Davo и Стурнето. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Т.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско българско.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: 93 и 1.
1: Плевен 91 и 2.
0: Велико Търново 88 и 1.
1: Враца 91 и 8.
0: Видин 103 и 2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90,6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще посети априлци за отбелязването на 150 години от априлското въстание, както и 50 години от обявяването на априлци за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание тя ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част и ученическия гвардейски отряд, ще произнесе слово и ще последва тържествена заря проверка. Събитието е част от националните чествания.

0: под патронажа на президента. Четвърти човек почина след тежката катастрофа между автобус и два автомобила на Челопешко шосе. От болница Света Екатерина съобщиха, че един от хоспитализираните, мъж пътувал в една от колите, е издъхнал от множество тежки травми, включително разкъсана аорта. Така жертвите стават 4. Един загинал на място в автобуса, двама починали по-късно в болница и още един вчера. Разследването работи по версията, че инцидентът е резултат от гонка между двата автомобила. На двамата водачи ще бъдат повдигнати обвинения за причиняване на смърт при пътно-транспортно произшествие с умисъл. Ръководството на НДК отговори на критиките на министъра на културата Евтим Милошев, като заяви, че финансовото състояние на дружеството се подобрява и че разговорът за бъдещето му трябва да се води на база факти и документи. Според позицията, отчетените загуби проистичат основно от амортизация на сградния фонд, а не от лошо управление. От НДК посочват, че през 2024 година приходите са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намаляла с 73% спрямо предходната година. Паричните средства на дружеството са се увеличили от 7,5 милиона лева до 16 милиона лева към юни 2026. Дворецът отправя покана към министъра за професионален диалог, основан на реални резултати и проверими данни. В Северна Гърция са открити огнища на комари, които могат да пренасят вируси, причиняващи енцефалит, съобщават здравните власти. Най-засегнати са районите Ксанти, Кавала, Драма и зоната около делтата на Марица. Специалистите предупреждават, че ухапването от този вид комар може да доведе до тежки неврологични осложнения при развитие на енцефалит. Разпространението им се увеличава през последните години, а заради по-високите температури, здравните власти препоръчват да се избягват места с застояла вода, блата и езера и да се използват репеленти. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Българският национален отбор по волейбол победи Аржентина с 3-1 в последната си контрола преди старта на Лига на нациите. Матчът се игра през нощта в Росарио пред близо 5000 зрители и даде уверен финален штрих на подготовката на тима на Джан Лоренцо Бленджини. Българите взеха първия гейм убедително, допуснаха изравняване, но след това наложиха темпо и контрол, за да затворят срещата с 4 части. След двубоя световните шампиони заминават за Бразилия, където на 10 юни започва участието в Лига на нациите с матч срещу Белгия. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Добрият микс от песни.

0: Важно е да знаеш.
1: Добро утро в неделя във времето на предаването Важно е да знаеш. Аз съм Вера, а днес продължаваме темата от миналата седмица. Говорим си за цигарите, за вредата от тях и начините, по които може да ги откажем. Мой събеседник е доктор Маша Гавриилова, член на управителните съвети на Сдружението България без дим и Коалиция за живот без тютюн и никотин. Ние говорим за употребяващи, а забравяме и, че цигарите вредят и на околните. Колко опасно е пасивното пушене?
2: Пасивното пушене е почти толкова опасно, колкото активното, и затова беше приета тази забрана, и затова се мъчиме да убедим родители да не пушат в къщи, защото вредят на детето. Да излизат поне на балкона или да пушат докато са на улицата, да не пушат в къщи, защото това е ежедневно поглъщане на този дим или на аерозолите от новите изделия, които също съдържат вредни вещества. Никой не е казал, че са безвредни, но по-различни. Да кажем, не съдържат катран, но съдържат фини прахови частици, съдържат токсични вещества, защото те първа се изследват това всичкото на всякакви нива и продължителност на годините, какво влияние го оказва. Докато тютюневите изделия вече повече от 50-60 години са изследвани и са проследени как оказват влияние. Така че нищо не е безвредно. Отиваш на дискотека, попива в тебе всичкото това. Отиваш в ресторант, същото се случва. А не дай си Боже на работното място да ти се случи. Там няма спасение, ти 8 часа сидиш в тая среда. А там също е забранено на работното място. Там на работното място трябва да си прецениш работата ли ще вършиш или ще ходиш само на почивки да пушиш навън. И започват да пушат на бюрото и така тези около тебе се разболяват и си загиват много повече, отколкото ако бяха в среда без тютюнен дим.
1: Важно е да знаеш, ще продължи след малко музика. Останете с нас.

0: Важно е да знаеш.
1: Доктор Маша Гаврилова говори днес във Важно е да знаеш, а темата е вредата от цигарите и никотиновите изделия. Иска ми се да се опитаме да мотивираме хората да

0: спрат цигарите, затова съм подготвила няколко въпроса, свързани именно с отказването. Но преди това да ви попитам, има ли безопасен брой цигари на ден? Аз съм чувала, аз пуша по една-две цигари и нищо ми няма.
1: Ами вижте, след като има някои лекари, които казват на бременна жена, то бебето си го иска, което е направо престъпление за затвор. Или точно така, една-две цигари нищо не пречат, но все пак една-две не са 20-30. А че увреждането при 20-30 е много по-голямо, отколкото при една-две. Но аз съм чувала от хора, които са отказали, дето казват, без една мога, с една не мога.
0: Да, това съм го чувала аз за другата зависимост, алкохола.
1: Да, същото и за цигарите. Ако си успял да кажем със силата на волята или с някакви помощни средства, си успял да една седмица, помъчи се да продължиш още малко, още малко, още малко, а не при първата така причина веднага да вземеш цигарата и се отключва момента и до тук беше. Както каза Марк Твен, по 100 пъти на ден ги отказвам.
0: В тази връзка, ако един човек е решил да спре цигарите, кои са първите стъпки, които трябва да направи? И всъщност има една теория, сега разпространява се между хората. Някой казва, че е по-добре последователно да се случи, други казват, че трябва рязко да се спрат цигарите.
1: Ами,
0: кое е правилно?
1: Зависи от менталитета на човека, от характера му, от средата му, от много работи зависи. Има хора, които са такива по-бавни, по-не обичат резките промени. Те ще предпочитат метода с постепенното намаляване. Някои си режат цигарите на половина, така им когато бяха цигарите. Другите намаляват смукванията. Другите пък казват край, точка, от днеска, приключих, до тук бях, повече никога. И някои така успяват. Просто решават, но най-важното е главата. Най-важното е човек да реши, той да поиска. Не жена му, не децата му да го накарат, не някой лекар да го накара. Той трябва да реши. Той трябва да е убеден, че това му пречи на здравето, че това му пречи на концентрацията. Губи пари, най-малкото, което и това са толкова, нека да седни и да си изчисли колко пари дава на седмица, на месец, на година. Какво може да си купи с тези пари? Как може да ги вложи в нещо много по-полезно, в културни развлечения, в обучение на деца, в каквото иска. Той трябва да се мотивира сам. Има курсове за отказване. Има методики за отказване, най-различни. Да напише деца вика в любимия интернет методи за отказване от пушенето. Да не да мислиш как ще изкараш 10 години. Ти помисли как ще изкараш този ден. След това помисли как ще изкараш 3 дена. След това 5 дена. Не си съпоставят такива цели за след 20 години. В крайна сметка, дори самото спиране на четиневите изделия, веднага действие. Например, след 20 минути сърдечната частота почва да спада. От 2 до 2 седмици белодробната функция се подобрява. След една година намалява риска на половина от сърдечно-съдовите заболявания. Така че се струва и най-важното, никога не е късно. А още по-важно е, никога не започвай, защото е много трудно после отказването.
0: Има още какво да чуете полезно от доктор Маша Гаврилова. Това ще стане обаче след още от най-добрият микс от песни на смените, честотите остане.

0: Мушкар. Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: За няколко минути пари от нищо.
2: Имаш кола за скрап, продай я на Екометал. Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: Кино Нова.
1: Ехо!
2: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
3: Айсвай Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм. От Magna Labs.

0: Важно е да знаеш.
1: И тази сутрин си говорим за цигарите и вредата от тях върху нашето здраве, заедно с доктор Маша Гаврилова от Сдружението България без дим и Коалиция за живот без тютюн и никотин. Искаше ми се, ако можете вие няколко бързи, конкретни съвета за спиране на цигари.
2: Значи най-важното е, казахме, да се вземе решение. Второто е да изчислиш колко пари губиш. Третото е за какво би ги изхарчил тези пари. Има един метод на двата буркана, например, което ние сме преподавали, така да се каже. Събираш последните фасове в един буркан, заливаш ги с вода, затваряш капака и когато ти се допуши, отиваш и отваряш буркана и вдъхваш от това ужасно нещо, което ти са съсрещни носъци с него. Затваряш го, викаш не, няма. И другото, в началните дни, да кажем, на отказването, трябва да не се ходи на места, където се пуши. Най-добре е да се спират, да кажем, съпруга и съпругата, двамата да спрат едновременно, а не да се дразнят. Стига си ми пушил, махни се от тук, дай сега, така, заедно да спрат, да си помагат взаимно, да се намери подкрепяща група, където работите или където учите, или комшии наоколо, да не се ходи на места точно в такива компании, където знаете, че ще пуши. Повече сред природата. Ето, например, една жена ми разказваше, защото има и навика да държиш нещо в ръцете си. Тя си режала такива дълги слайдчета от моркове. И като и се допуши, взема се едно такова и почва ръп. Хем нещо държи в ръката, хем не надебелява от това, хем се разсеива. Точно в тези 1-2 минути, в които страшно много ти се пуши, ти правиш нещо различно. Отиваш да изхвърлиш буклука, пиеш чаша вода, отиваш в другата стая, правиш 1-2 упражнения, да минат тези 3 минути и след това сядаш пак работиш, защото те са най-критичните. Когато мини въздействието на цигарата и ти почваш да искаш наново, следващата. Дано да помогнат на хората, но има специалисти, които с това се занимават и биха

могли да ви мотивират да се откажете. Ето, например, по Алан Кар има една методика, която точно това прави. Мотивира хората. И тази мотивация, която не ви стига, която ви трябва, за да прелей чашата, деца казва, тя е тази, която ви казва защо трябва да спрете.

0: арт усмивки за изкуството и неговите музи, кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки делничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Увлажняващи капки за очи Crystal Vision Comfort. Големите ползи от малката капка.
4: Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца. Преди употреба прочете листовката.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Важно е да знаеш.
1: Днес във Важно е да знаеш си говорим за вредата от цигарите и как можем да се откажем от тях. Има ли статистика, води ли се за колко процента от пушачите вече са непушачи и са се отказали?
2: Ами, но са безкрайно различни. Малко са, по-малко са. В България са по-малко от пушещите, докато от другите държави са повече. Впечатлението ми, че отказалите се пушачи са с най-страстните борци против пушенето. Защото знаят през какво са минали, знаят как са дишали преди това и знаят как дишат сега.
1: А какво бихте казали на човек, който е опитвал много пъти да откаже цигарите и не успява?
2: Ами не успява, защото не е достатъчно мотивиран. И се подава на най-малката трудност, която среща. Той трябва да работи за подобряване на цялостния си характер, не само на борбата с пушенето. Значи такъв човек не може да преодолее трудност. Трябва да станеш по-борбен, да вярваш в себе си. Това да вярваш в себе си е много важно, че можеш. Този път ще успея. Подготвяш се предварително и най-важното определя си дата в календара. Казваш днеска. Днеска е денят. Бъдете в групата, компанията на хора, които не пушат. Избягвайте останалите, повече движение.
1: Какво ви е мнението за тези средства, които се предлагат и рекламират в помощ на отказване от цигарите?
2: Различно е мнението. Някои успяват с тях, някои успяват и благодарение само на собствената си воля. Ние бяхме организирали на времето един конкурс за разказ, как се отказах, какво е повлияло на отказването за един 31 май. И там, например, беше много трогателно. Едно дете поискало от баща си да му купи банани, той казал, нямам пари. Добре, ама за цигари имаш пари, за банани нямаш пари. На него, например, това му беше повлияло. И наистина беше спрял, защото много силно е въздействието на децата.
1: Дано да сме запалили малко нашите слушатели, тези, които пушат и да решат да спрат цигарите, за да не сме по тези статистики, най-вече заради самите тях.
2: Най-вече заради човека, здравето на всеки един.
1: Как да завършим?
2: Да кажете не на цигарите.
1: Изключително много ви благодаря, доктор Маша Гаврилова, член на управителните съвети на Сдружението България без дим и Коалиция за живот без тютюн и никотин.
2: И на вас пожелавам всичко най-хубаво и на всички отказали се пушачи.

0: Раздвижи деня с радио Веселина или най-добрият микс от песни.
1: Ня вълта сто ниси, на памего кеси, кеки на магапаш, ακόμα πιο πολύ. Μέσα στα γνωστά

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Цените на основните плодове и зеленчуци на едро у нас отбелязват осезаем спад в началото на юни, сочат данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Индексът на тръжните цени намалява с 3,14%, като най-силно поевтиняват тиквичките, зелето, краставиците, чушките и доматите. При плодовете спадът е най-голям при черешите, ягодите и ябълките, докато лимоните са единственият продукт с повишение. При млечните стоки движението е разнопосочно. Сиренето и кашкавалът поевтиняват, а киселото мляко и маслото поскъпват, докато прясното мляко остава почти без промяна. В Армения се провеждат първите редовни парламентарни избори от 9 години насам, а вота си могат да упражнят 2 485 851 избиратели в 2005 секции, а в надпреварата участват 18 политически сили. Изборите са по пропорционалната система, без минимален праг на активност, като бариерите за влизане в парламента са 4 за партии, 8 за коалиции от 2 или 3 формации и 10% за по-широки обединения. Конституцията предвижда минимум 101 депутати, а окончателният брой мандати се определя след преброяването. Най-малко 12 души бяха простреляни по време на фестивал в Толедо, Охайо, след престрелка между двама въоръжени, засегнали случайни посетители. Няма загинали, но двама ранени са в критично състояние. Пострадалите са на възраст между 14 и 61 години. Полицията продължава издирването на стрелците и призова очевидците да изпратят налични снимки и видеозаписи. В социалните мрежи се появиха кадри с паника и оказване на първа помощ. Съединените щати съобщиха за ново сваляне на два украински ударни дрона, които според Вашингтон

0: са представлявали заплаха за корабоплаването в Ормузкия проток. Това е поредната ескалация след свалянето на още 4 дрона и удар по ирански радарни съоръжения дни по-рано. В отговор Иран е изстрелял ракети по военни обекти в Кувейт и Бахрейн, като американските сили твърдят, че са прехванали 6 от тях. Ситуацията се развива на фона на непреки преговори между Вашингтон и Техеран, които за сега не показват напредък. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германия завърши подготовката си за Мондиал 2026 с победа 2 на 1 над Съединените американски щати в контрола, играна в Чикаго. Още във втората минута Кай Хаверц откри с глава след центриране на Йозуа Кимих. Американците изравниха в 37-та минута чрез Антони Робинсън, който отбеляза с прецизен удар извън наказателното поле. След почивката Бундестимът отново наложи контрол и в 57-та минута Лерой Сане реализира поредно попадение след бърза комбинация с Мусиала и Хаверц. Това беше и последната проверка за двата отбора преди началото на световното първенство в Северна Америка. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. Ремонтът на автомагистрала Тракия при километър 218 и 229 в платното за Бургас продължава. Движението в участъка в областта Стара Загора е организирано двупосочно в платното за София. След приключване на ремонта, там работата ще се премести и в платното за столицата, като трафикът ще бъде прехвърлен върху вече обновената отсечка. Прогнозата е ремонтът и на двете пътни платна да приключи до края на месец юни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Честито!
1: Няма нужда от повод, за да направиш някого щастлив.
0: Честито!
2: Изпрати пожелание.
3: Избери песен.
1: И се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
5: Къде?
4: Е как къде? В StoreBG.
6: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
7: Веселина Ретро.
6: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
8: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
9: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена Криско.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberus. Лизинг без спирачки.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна от

0: Товар е определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил за добро храносмилане и лекота. Ензимил за доволен стомах.
1: В живота от много неща се отказваме.
2: Ти си избрал този живот.
3: Не съм го избрал.
1: За много забравяме.
3: Бях принуден.
1: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
3: Извинявай.
2: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
3: Това е синът ми.
4: Пуснете го!
1: Гледайте премиерният сериал В името на сина ми. От 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
5: Този път май плочките лепнаха перфектно. Земифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
0: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Радио Веселина е вече и в телефона ти с приложението Радио ОН. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни и в колата с Apple CarPlay и Android Auto.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима от ранените при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души се лекуват в столични болници. Броят на жертвите достигна 4, след като двама от най-тежко пострадалите починаха вчера. Разследването сочи, че инцидентът е резултат от гонка с над 150 км в час между два автомобила, чието водачи са с чешки шофьорски книжки, едва година стаж и вече регистрирани нарушения. Проверява се имущественото им състояние заради несъответствие между доходи и демонстриран начин на живот, като по данни на разследващите, двамата имат връзки с групата Калашниците от Бутонец. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна беше премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция на горите. Сутрешната проверка установи, че виниловите платна, закриващи строителната площадка на нов луксозен комплекс, вече липсват, въпреки че до късно с нощи са били на място. След премахването им, строителството, което е в напреднала фаза, е напълно видимо. Благоевград се проведе втора мащабна полицейска акция в рамките на седмица с участието на екипи от охранителна и криминална полиция. Проверени бяха заведения, търговски обекти, автомобили и лица от криминалния контингент, а засилен контрол беше осъществен по входно-изходните артерии и в жилищните квартали. Специален фокус имаше върху нощните заведения, където са проверявани посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранители са били проверявани за възможни връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотици. Британското правителство ще намали митата върху 125 вносни стоки, след като опитът му да договори замразяване на цените на основните храни в големите супермаркети се провали. Веригите отхвърлиха предложението като антипазарно, въпреки обещаните облекчения за екологични опаковки и такси върху нездравословни храни. Първите 51 продукта с по-ниски вносни такси вече са обявени, сред тях са зехтин, маргарин, хляб, както и различни пресни, сушени и замразени плодове. Списъкът ще бъде разширен до 125 артикула, а намалените мита ще важат до 2028. От август ДДЦ е върху билети за автобуси и тематични паркове, зоологически градини и музеи ще бъде намален от 20 на 5%, за да подпомогне семействата, които трудно могат да си позволят летни активности за деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час.

0: Ландо Норис призна, че ще му е нужен късмет, за да се пребори за призово класиране в неделното Гран При на Монако. Пилотът на Макларен ще стартира 8-ми, след като технически проблеми в петък и липса на достатъчна скорост квалификацията ограничиха възможностите му. Норис посочи, че екипът е подбирал баланса на болида, но темпото остава недостатъчно. Той очаква по-агресивна стратегия в състезанието, тъй като изпреварванията на уличната писта са изключително трудни, но всичко може да се случи. Британецът е пети в генералното класиране с 58 точки. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. По автомагистрала Хемус се ремонтира настилката в платното за Варна. Между 23 и 32 км в Софийска област движението е двупосочно в платното за София, а при натоварване ще се въвежда реверсивна организация. До неделя в 12 часа две ленти за Варна и една за Бургас, а от неделя в 12 часа до петък в 12 часа две ленти за София и една за Варна. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Здравейте в неделната сутрин по радио Веселина. Започва уикенд разходка. Аз съм Милен и днес ви каня на едно изключително пътешествие към едно от най-драматичните, красиви и магнетични кътчета на Балканския полуостров. Отправяме се към Черна гора, за да изследваме феноменалния Которски залив, който заслужено е описван от географите като най-южния фиорд на територията на цяла Европа. Тук майката природа е сътворила истинско визуално чудо, при което огромни, сиви и сурови черни планински масиви се спускат почти вертикално право в огледалните напълно спокойни и наситено сини води на Адриатическо море. Пейзажът е толкова мащабен, величествен и неочакван, че за броени секунди буквално пренася съзнанието ни в една съвсем различна реалност, далеч от забързаното, напрегнато и монотонно ежедневие на големите градове. Този залив крие в недрата си вековна и изключително богата история, белязана от разцвета на могъщата Венецианска република, епохата на смели морски капитани, богати местни корабостроители и безстрашни мореплаватели, чието стъпки все още отекват по старинните кълдарамени улици. Нашата неделна разходка ще ни преведе през перфектно запазени средновековни градове-крепости, пазещи духа на отминали векове, ще ни скачи по непристъпни планински зидове и ще ни отведе с лодка до мистични острови, които в миналото са пазили дълбоката вяра и надежда на местните хора. Това пътуване е заредено с много чист морски бриз, аромат на диви южни билки, слънчева светлина и онази неподправена адриатическа лекота, която ни кара да се усмихнем и да се насладим максимално на днешния почивен ден. Настройте се за едно истинско и вълнуващо бягство, изпълнено с красиви образи, живи легенди и исторически детайли, които ще разгърнем заедно в следващите 2 часа. Първата ни спирка е съвсем близо и ни очаква зад масивните каменни порти на един невероятен град, който е истински жив музей под закрилата на ЮНЕСКО. Започваме с много добро настроение и енергия, а вие се отпуснете и се насладете на днешния почивен ден с хубавата музика и началото на уикенд разходка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Прекрачваме масивните каменни порти на старинния Котор, известни като Морската порта, и мигновено се озоваваме в един напълно автентичен средновековен свят, където всяка крачка по излъскания от вековете сив кълдъръм разказва невероятни истории за венецианско господство и морска слава. Градът представлява истински шедьовър на средновековната отбранителна архитектура, притиснат плътно между отвесните и непристъпни скали на планинския масив Ловчен и дълбоките води на залива, което го е превръщало в напълно непревземаема крепост за чуждите нашественици. Разходката и стария Котор е вълнуващо приключение из истински каменен лабиринт от тесни криволичещи улички, неочаквани малки площадчета, пишни барокови дворци на някогашни богати капитански родове и старини християнски църкви. Сред архитектурните перли изпъква величествената катедрала Свети Трифон, издигната още през далечната 1166 година, чието две масивни кули доминират над площада на оръжията и събират погледите на всеки посетител. Един от най-забавните, неочаквани и изключително обичани символи на града са стотиците котки, които живеят напълно свободно навсякъде по каменните улици, имат свой собствен специализиран музей и се радват на огромна любов, грижа и уважение както от страна на местните жители, така и от хилядите туристи. Тези четириноги обитатели са се превърнали в истинска емблема на Котор, като присъстват във всеки сувенир, кротко спят по праговете на средновековните църкви или мъркат около масите на закътаните кафенета, добавяйки неповторим уют към суровата каменна архитектура. Градът носи усещане за вечност и покой, където миналото и настоящето съжителстват в пълен синхрон, а разходката под дебелите сенки на венецианските зидове ни кара да се преклоним пред майсторството на древните строители. Презаредени с тази невероятна историческа атмосфера, ние сме напълно готови да погледнем на този уникален регион от съвсем различна перспектива, изкачвайки се високо над покривите, където ни очаква среща с едно от най-големите отбранителни предизвикателства на Балканите. Останете с Уикенд разходка!

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: Революция на цените започва във вторник. Приготви се за хиляди изгодни оферти, като фритюрник с горещ въздух Philips за 90 евро и почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
9: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C плюс E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: За по-смелите и ентусиазирани търсачи на силни усещания и красиви панорами, голямото предизвикателство в Котор е изкачването на грандиозните крепостни стени, които се катерят почти вертикално по скалния хълм, чак до цитаделата Сан Джовани. Тези внушителни отбранителни зидове имат дебелината до 6 метра, дължина от близо 4 км и са се градили в продължение на векове от византийци, венецианци и черногорци, за да защитят града от набезите на Османската империя. Изкачването нагоре изисква сериозни физически усилия, тъй като трябва да преодолеете над 1350 стръмни каменни стъпала, криволичещи по планинския склон сред ниски храсти и диви планински цветя. По средата на този изморителен маршрут пътешествениците откриват малката, но изключително красива Църква Богородица на здравето, издигната през 15 век от оцелелите от тежка чумна епидемия, където всеки спира за кратка почивка и глътка свеж въздух. Достигането до най-високата точка на цитаделата Сан Джовани, разположена на близо 280 метра надморска височина, ни възнаграждава с онази зашеметяваща световно известна панорама, която оставя човек напълно без дъх пред мащаба на гледката. От тук, от покрива на Кото, пред погледа ви се разкрива целият залив в пълния си блясък. Огромните круизни кораби долу в пристанището изглеждат като детски играчки, а червените покриви на старинния град оформят перфектен каменен триъгълник, притиснат от синята вода. Вятърът тук горе носи аромата на истинската свобода и морето, а тишината на планинския връх контрастира по неповторим начин с глъчта на площадите долу, правейки всяка стъпка нагоре на пълно оправдана. Спускаме се обратно към брега, за да се качим на лодка и да отплаваме към вътрешността на залива, където ни очаква среща с едно уникално светилище, родено сред вълните благодарение на човешката вяра. Но за всичко това след малко в Уикенд разходка.

0: Най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Революция на цените.

0: La Рош-Позе Липикард за 14 евро.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: При травми и схващания, Ибументол гел от антибиотик Разград. Почувствай свободата на движението. Лекарствен продукт без рецепта за възрастни деца над 12 години. Съдържа ибупрофен. Преди употреба прочетете листовката.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
8: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Продължаваме нашия маршрут по виещия се тесен крайбрежен път и стигаме до приказното, изключително елегантно и тихо градче Пераст, което изглежда като перфектно застинала в камъка венецианска приказка от 17 век. Срещу него, кацнал сякаш по магия насред спокойните сини води на залива, се намира уникалният, изцяло изкуствено създаден от човешка ръка остров Богородица от скалата, който е истинското духовно сърце на целият този регион. Легендата разказва, че през юли лето 1452 двама местни рибари намерили върху малка издадена скала чудотворна икона на Света Богородица, която изцелила единия от тях от тежко и нелечимо заболяване. В знак на дълбока благодарност местните хора решили да изградят голям християнски храм на това място, като в продължение на векове всеки завръщащ се от плаване кораб е пускал по един голям камък около скалата, а старите бракувани кораби са били пълнени с камъни и потапяни там, за да се оформи днешната красива каменна платформа. Днес върху този изкуствен остров се издига изящна църква с син купол, до която е разположен богат музей, пазещ хиляди сребърни оброчни плочки, дарени от моряците, оцелели в бурните океани благодарение на своите силни молитви към Божията майка. Разходката е и с това малко парче земя сред водата носи невероятно усещане за покой, уединение и дълбока романтика, докато вълните кротко се удрят в каменния бряг, а на хоризонта се издигат суровите черни планински върхове на Черна гора. Първата част от нашето неделно адриатическо приключение ни разкри величието на Котор, каменните лабиринти на Стария град, грандиозното изкачване до цитаделата Сан Джовани и магията на Пераст в неговия изкуствен остров. Във втория част на предаването предстои да напуснем пределите на затворения залив, за да излезем на открито море, където ни очаква плажната емоция на древната Будва и луксът на емблематичния остров Свети Стефан. Музикалният ни микс е подбран специално за вашето неделно настроение, затова се отпуснете и се насладете на почивния ден. Уикенд разходка продължава след малко.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият служебен енергиен министър Росен Христов се завръща в публичния сектор като член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания по предложение на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев. Христов, известен с подписването на договора с турската Боташ, заяви, че целта му е да допренесе за преструктурирането, повишаването на ефективността и подобряването на пазарните позиции на дружеството. Той посочи, че вече започнал разговори за състоянието на компанията и възнамерява да извърши пълен преглед и ревизия, след което да предложи стратегии и бизнес план. Сред основните му задачи ще бъде идентифицирането на потенциални корупционни практики и разработването на процедури за тяхното предотвратяване. Цените на черната и бялата техника се очаква да продължат да растат, като браншът прогнозира увеличение между 5 и 15% през следващите месеци. Основните причини са поскъпването на петрола.

0: по-високите разходи за транспорт и логистика, както и скокът в цените на технологичните компоненти заради засиленото търсене на чипове, подхранено от развитието на изкуствения интелект. Според представители на сектора, най-голямо увеличение се очаква при смартфоните, лаптопите и телевизорите, тъй като те разчитат на най-търсените чипове. При големите електроуреди, хладилници, перални, съдомиални, поскъпването ще бъде движено основно от по-скъпите материали, като пластмаса и метал. Българите, които работят легално в Гърция, вече имат право не само на платен отпуск, но и на допълнителен бонус, предвиден в последните промени в трудовото законодателство. Мярката важи за всички служители, независимо от вида на договора. Бонусът се изплаща заедно с заплатата преди отпуската. За работещите на месечна заплата размерът му достига до половин месечно възнаграждение, а за служителите с надница работодателят е длъжен да изплати до 13-дневни надници. При прекратяване на трудовия договор работникът има право да получи неизползвания платен отпуск. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Хиляди мексиканци се събраха на булевард Пасео де ла Реформа в Мексико Сити, за да участват в най-голямата мексиканска вълна в света. Само дни преди началото на световното първенство по футбол, събитието започна рано сутринта, като участниците, облечени в екипи на националния отбор, имаха за цел да оформят вълна с дължина 2 км, която да влезе в книгата на рекордите на Гинес. По данни на мексиканските културни институции, рекордът е бил успешно подобрен. Макар подробности да не са оповестени, участниците описаха инициативата като демонстрация на атмосфера, единство и духа на Мексико в навечерието на Мондиал 2026, който страната организира съвместно с САЩ и Канада. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. Движението в платното за София на автомагистрала Тракия в областта Ямбол е частично ограничено заради монтаж на нови фуги на две съоръжения. Между 274 и 275 км преминаването към столицата е спряно, като връзката Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно пътните връзки на пътните възли Нова Загора и Зимница. Второто ограничение е между 284 и 285 км, където движението към София също е прехвърлено в платното за Бургас заради ремонт на фуга. Работите в двата участъка трябва да приключат до края на месец юни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Започва втория част на Уикенд разходка. Аз съм Милен и нашето голямо пътешествие из Черна гора продължава с пълна сила и много слънчево настроение. След като в първия час изследвахме мистичните дълбини на Которския залив, изкачвахме средновековни стени и плавахме до каменното светилище сред вълните, сега излизаме на открито море, за да стъпим в най-стария, популярен и пулсиращ курортен център на това крайбрежие. Насочваме се към Будва, град с над 25 вековна бурна история, където античните митове на Древна Илирия и Римската империя се застъпват с венецианската средновековна архитектура и динамичния пулс на модерния летен туризъм. Прекрачвайки дебелите отбранителни стени на стария град, вие попадате в очарователно компактно пространство от тесни каменни улички, малки площадчета, покрити с цветя и закътани кафенета, които създават усещане за истинско уикенд безгрижие и релакс. Будва съчетава по абсолютно неповторим начин своето древно богато на битки минало с шума на морския прибой и топлината на южния пясък, превръщайки се в перфектно място за лежерна разходка под Адриатическото слънце. Разказът ни тук ще ни разкрие най-интересните скрити кътчета на това старинно укрепление, неговата емблематична бронзова балерина и тайните на величествената цитадела, извисяваща се гордо над морските вълни. Настройте се за една вълнуваща среща с историята и морето, докато разгръщаме следващата точка от нашия неделен маршрут в уикенд разходка.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Сподели доброто настроение с нас.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Разходката ни с вътрешността на старинната будва ни отвежда до най-високата стратегическа и укрепена точка на целия стар град, величествената цитадела, издигната направо върху скалистия бряг, където вълните се развиват с мощна сила. Този средновековен замък е бил сърцето на отбраната на града в продължение на векове, като днес в неговите хладни камъни зали се помещава богата библиотека с редки исторически карти и уникален музей на корабостроенето с макети на древни ветроходи. Изкачвайки се на просторните тераси на крепостта, пред очите ни се разкрива зашеметяваща безкрайна панорама към синия хоризонт на Адриатическо море и намиращия се съвсем наблизо скалист остров Свети Никола, който местните хора галено наричат Хавай заради неговите чисти плажове и екзотична природа. Историята разказва, че Будва е основана според древногръцките митове от

финикийския герой Къдъм и неговата съпруга Хармония, които намерили убежище по тези земи, след като били изгонени от Тива, давайки началото на едно от най-старите градски селища на цялото Адриатическо крайбрежие. Венецианците, които са владели града в продължение на близо 300 години, са изградили масивните крепостни стени, които виждаме днес, за да предпазят населението от постоянните нападения на пиратите и войските на Османската империя. Разходката около тези вековни каменни зидове ни кара да усетим силата на миналото, където всеки камък е запечатал спомени за велики битки, търговски триумфи и бурни исторически обрати. Напускаме хладината на цитаделата и тръгваме по тясната крайбрежна пътека, изсечена в самите скали, за да се срещнем с най-деликатния, романтичен и обичан символ на Будва, който крие изключително трогателна история. Ще разберете за нея след малко.

Чуй звездите, разбери за планетите, научи хороскопа си за следващите дни. Всяка неделя от 9 часа. Слушай Весе.

0: Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно. Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и виж на една сцена

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Вървейки по живописната пътека, която свързва стария град с красивия плаж Могрен, пред погледа ни изниква най-фотографираният нежен и поетичен образ на Черна гора – изящната бронзова статуя на балерината на Будва. Тази прекрасна фигура на танцуващо момиче, кацнала върху една самотна и гола скала на фона на откритото море и далечните крепостни стени, е дело на известния белградски скулптор Градимир Алексич и е истинско вдъхновение за поети и фотографи. Местният фолклор е съхранил множество красиви и леко тъжни романтични легенди за появата на този паметник, като най-популярната от тях разказва за млада и вярна девойка, която била безумно влюбена в своя годеник, който бил смел местен моряк. Един ден неговият голям кораб отплавал на далечно и опасно плаване в океана, но попаднал в страшна буря и никога повече не се завърнал в пристанището, оставяйки девойката сама на брега. Въпреки тежката вест, момичето отказвало да повярва в смъртта на своя любим и в продължение на години всяка Божия сутрин идвало на тази самотна скала, вглеждайки се в безкрайния морски хоризонт и танцувайки сред вълните с надеждата да види неговите платна, оставяйки вярна на любовта си до самия си край. Днес това място носи невероятен емоционален заряд и магнетизъм, привличайки хиляди влюбени двойки от целия свят, които идват тук, за да си пожелаят вечна вярност и да направят своите най-красиви снимки под топлите лъчи на южното слънце. Балерината на Будва ни показва как изкуството и човешките чувства могат да одухотворят суровия камък и природата, правейки разходката ни по това крайбрежие наистина незабравима и дълбока. Насочваме се към последната спирка от нашия днешен маршрут, разположена малко по-на юг, където ни очаква среща с едно място, превърнало се в световен синоним на абсолютен лукс и уединение.

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Открий ни във Facebook и Instagram.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
0: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
4: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: Ким Нова.
1: Ехо!
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Уикенд разходка. От нас идеите за вас преживяването.
1: Нашата неделна уикенд разходка достига своята финална и изключително впечатляваща точка – уникалния остров хотел Свети Стефан, който е сочен за най-луксозната и снимана дестинация в цяла Черна гора. Това забележително каменно чудо представлява малко скалисто островче, свързано с континенталната част от сив розов пясък, изглеждайки като приказен декор насред кристално сините адриатически води. В миналото, още през 15 век, Свети Стефан е бил обикновено рибарско селище и силно укрепление на местния клан Пащровичи, защитаващо хората от набезите на пиратите, но през миналия век е напълно преобразено в супер ексклузивен затворен курорт от световна величина. Всички стари камени къщи с характерни червени покриви са перфектно реставрирани в автентичния си средновековен вид отвън, докато вътре предлагат изключителен разкош, който е привличал световни знаменитости от ранга на София Лорен, Кърк Дъглас, Клаудия Шифър и редица кралски особи. Днешното ни голямо адриатическо пътешествие ни преведе през истински природни и исторически шедьоври, доказвайки ни защо този бряг е наричан скъпоценното бижу на Балканите, съчетаващо миналото с неповторимата морска красота. Извървяхме един богат маршрут, който започна от грандиозните мащаби на Которския залив, премина през каменните лабиринти и котешките царства на Стария Котор, изкачи ни до цитаделата Сан Джовани и ни отведе до изкуствения остров Богородица от скалата край Пераст. Във втория час се насладихме и на античната история на Будва, разгледахме цитаделата, докоснахме се до романтичната легенда на бронзовата балерина и завършихме пред блясъка на Свети Стефан. Надявам се, че този подробен разказ се е пренесъл за малко морския бриз във вашия неделен преди обед и ви е дал чудесни идеи за бъдещи вълнуващи пътешествия. Аз съм Милен и ви пожелавам страхотен остатък от почивния ден и се заредете с много усмивки и добро настроение. И така да започне новата ви седмица. Останете с Радио Веселина, след малко започва и обедно честито.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Силна експлозия рано тази сутрин разтревожи жителите на Младост 1 в София. Взривът е станал в блок 41, като по първоначални данни причината е детонация на газова бутилка в сервизно помещение между етажите, използвано от живущия като малка работилница. След тътене от жилището е започнал да излиза гъста дим. На място са изпратени 4 екипа на пожарната, както и няколко линейки. По думите на старши инспектор Емил Симеонов, мъжът, който е работил в помещението, е пострадал с обгарания, а синът му е получил лека порезна рана. Други пострадали няма. Взривната вълна е избила до грамата и входните врати на два съседни апартамента. Входът е бил евакуиран и обезопасен, а експерти предстои да установят точната причина за инцидента. Лидерът на Спаси София Борис Бонев коментира тежката катастрофа на Челопешко шосе, като заяви, че местата за нелегални гонки са добре известни, както и хората, които системно нарушават правилата. В ефира на държавната телевизия той призова МВР да засили контрола над водачите с скъпи автомобили и предложи за една година 6 софийски квартала Симеоново, Драгалевци, Бояна, Факултета, Филиповци и Христо Ботев да бъдат подложени на постоянни проверки, тъй като според него голяма част от агресивните шофьори живеят именно там. Бонев настоя за по-строга намеса на МВР, като подчерта, че без активен контрол трагедиите ще продължат. Според него общината може да осигури инфраструктура и видеонаблюдение, но не може да замести полицията. Франция подготвя най-мащабния военен парад на 14 юли от години, като акцентът тази година ще бъде върху демонстрацията на сила, модерни способности и международна подкрепа за Украина. По булеварта Шанзализе ще преминат 10 000 военнослужащи, а значително повече от миналогодишните 7 000. Броят на сухопътната и въздушната техника ще бъде увеличен с около 30%, а в парада ще участват и военни, разположени на източния фланг на НАТО в Естония, Полша и Румъния. Украина ще бъде в центъра на церемонията. Поканени са близо 40 държави от така наречената коалиция на желаещите, готови да предоставят гаранции за сигурност след евентуално мирно споразумение. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Легендата на сръбския футбол Саша Илич се завръща в Партизан като нов старши треньор. Това съобщават сръбските медии. Бившият капитан и символ на клуба, прекарал 19 сезона с черно-белия екип, е постигнал договорка да замени Сърджан Благоевич. Според информацията, ключова роля за назначението е изиграл генералният директор Данко Лазович, дългогодишен съотборник и близък приятел на Илич, който го убедил да се върне в клуба. Официално потвърждение от Партизан все още няма. След края на кариерата си през 2019 Илич премина в треньорството. Като футболист

0: Тато остави трайна следа в историята на Партизан. 11 шампионски титли, участие в групите на Шампионската лига и 37 мача за националния отбор. Назначението му приема като едно от най-значимите завръщания в сръбския футбол през последните години. Националният институт по метеорология и хидрология издаде жълт код за обилни валежи и грамотевици в части от източна и южна България. На много места там ще се развива купесто дъждовна облачност, последвана от временно интензивни валежи, придружени с грамотевици, възможни са и градушки. Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса. По Черноморието ще бъде облачно с временно интензивни валежи, придружени с грамотевици. Вятърът ще бъде слаб от югоизток. Максималните температури ще бъдат около 22 градуса там, а температурата на морската вода около 20 градуса. Дейностите по почистване на тротуарните блокове между 89 и 91 километър на автомагистрала Хемост в област Ловеч продължават до 18 часа днес. Поетапно ще се ограничава движението в аварийната лента в посока Варна. Необходимо е шофьорите да карат с повишено внимание и да спазват поставената пътна сигнализация.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Добър ден! Сега ще ви покажа един трик. Всъщност няма да ви го покажа, ами ще ви го кажа. Вадите телефона, правите така, в смисъл отключвате го, набирате 0878-80-10-80 или пък, ако не искате да е през телефона, то пък може да е през телефона, но влезте в интернет на адрес radioveselina.bg, натиснете секцията Холната гарнитура на първи поздрав и напишете текстът, който искате да чуете в ефира на Радио Веселина. Това е честито. 4 часа за вашето добро настроение. Музиката от нас. Поздравите са от вас. Започваме с Джена и оркестър Канарите. Унедени равни двори. След което Аца Лукас, Десислава, Мила Борисавлевич, Гергана Димова, Василий Скарас, Шаван Шаорич, Калия и Александра Панайотова, Йоргос Ливанис и Никифорос дует, Милица Павлович, Илиан и Никос Икономополос за финал, ако остане време. Започваме. Това е честито по Радио Веселина. Очаквам.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

Поздрави в честито. Започваме сега, дали ще има някой, той има да има. Няма да може да го чуем веднага на живо, така че звънете отново. Явно имате желание, ще намерите и начин. Искам да поздравя Мери, моето мило съкровище, искам да кажа, че много я обичам, от Илян Илиев. Митко Николов поздравява неговата майка Галя и нейния приятел Тони с пожелание за още готини моменти край Черноморието с много обич. Честито продължава с Десислава и Думи 2.

0: Слушай VIP Zone. VIP Zone. Най-горещите новини от шоу бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP Zone с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
2: Давам му целувките.
1: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства, изпяти от сърце от Джена. Представя музикална компания Pioneer. Медиен партньор, телевизия Планета 4K.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
0: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

Никол поздравява Вани от Търбава, да. Все така готи, може би забавен много. Обичам да е жив и здрав. А Мечката поздравява специално групата от Ихтиман в Мечата Бърлога да заваряват по-бързо парапета и да сядат. Поздрави за Муса и Рукия, много здраве и щастие от техните деца и внучета, като и казват, че много я обичат. От Хави. Гергана Карамфил Невесто, след рекламите ще чуем Василис Карас с Епистрефо.

0: Ретромикс по радио Веселина.
1: Ретромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android. 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап. Това лято!

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
2: Песни камела с тропо, парадехоме, και γι' αυτό σε σένα πιστεύω.

Да, за моя любим мъж Иво Златанов от Бяла Черква, обичам те много от Ани. Продължаваме с поздрави след новините в 13 часа 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така ви очаквам след, не знам колко вече стават, към 3.9, към 1.9.

0: Бистрице 93.1.
1: Плевен 91.2.
0: Велико Търново 88.1.
1: Враца 91.8.
0: Видин 103.2.
1: Троян 99.
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Президентът Илияна Йотова ще посети априлци за отбелязването на 150 години от априлското въстание, както и 50 години от обявяването на априлци за град. От 20 часа и 30 минути на площад Априлско въстание тя ще приеме почетния строй на Националната гвардейска част и ученическия гвардейски отряд ще произнесе слово и ще последва тържествена заря проверка. Събитието е част от националните чествания под патронажа на президента. Корпорация КУП съобщи, че на 6 юни е извършила доброволен демонтаж на ограждението в местността Баба Алино, въпреки че административното производство по казуса все още не е приключило и няма решение по подадената от компанията жалба срещу заповедта за премахване. Позицията си дружеството подчертава, че е взело това решение по собствена инициатива, за да не създава допълнително напрежение и да не възпрепятства процеса по разрешаване на спора. КУП заявява, че счита каузата си за справедлива, но зачита закона и околната среда и ще продължи да защитава правата си по съдебен ред. Бившият служебен земеделски министър Иван Христанов заяви, че именно той пръв е изнесъл публично данните за нарушенията в случая Баба Алино, но след изказването му на 6 март от парламентарната трибуна институциите не са реагирали. По думите му, последвалата тишина е показателна за липсата на координация и контрол. Христанов заяви, че регионалната дирекция по горите Варна е реагирала още в края на ноември, когато е подала 20 акта след проверка на място, но други институции не са предприели последващи действия. Той подчерта, че въпреки сигналите за незаконна сеч, навлизане в държавни територии, продажба на имоти и агресивна реклама, не е последвала адекватна реакция нито от прокуратурата, нито от МВР, нито от общината. Ръководството на НДК отговори на критиките на министъра на културата Евтим Милошев, като заяви, че финансовото състояние на дружеството се подобрява и че разговорът за бъдещето му трябва да се води на база факти и документи. Според позицията, отчетените загуби проистичат основно от амортизацията на сградния фонд, а не от лошо управление. От НДК посочват, че през 2024 година приходите са нараснали с 30%, а оперативната загуба е намалява с 73% спрямо предходната година. Паричните средства на дружеството са се увеличили от 7,5 милиона лева до 16 милиона лева към юни 2026. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Никола Цолов записа нова победа в Монако, превръщайки успехите си на легендарното градско трасе в своя запазена марка. Българският пилот на Campus Racing спечели основното състезание във Формула 2, като това е третият му триумф в княжеството след двете поредни победи във Формула 3. Цолов стартира

0: Рафаел Камара след задължителните спирания в бокса успя да се възползва от забавяне на бразилеца. Камара излезе от пистата и отпадна, твърдейки за липса на сцепление. Последната обиколка индиецът Куш Майни влезе в бокса и така Никола излезе начело и затвърди победата си. След него завършиха Алекс Дън от Ирландия и Дино Беганович от Швейцария. Българинът взе и точка за най-бърза обиколка. В генералното класиране Цолов вече е втори, само на една точка зад лидера Габриеле Мини, който остана 11-ти. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. Градуса. По автомагистрала Тракия в област Стара Загора тече ремонт на настилката между 218 и 229 км в платното за Бургас, като трафикът се прехвърля двупосочно в платното за София. След приключване на този етап ремонтът ще продължи и в платното за столицата, а целият участък трябва да бъде готов до края на юни, преди летния сезон. Шофирайте внимателно.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Гергана пиле шарено и галена, лепа врена лагария лагара, бедни и богати Тони Дачева, Ана Мария с Оти Пейс, Педже Йованович, моя дама, белите манастири, Глория, Лефтерис Пантазис, Папагалос, Кошева, Зорица Брунцлик, Целуниме, Софи Маринова, Христос Менидиатис и Ацо Пейович като за финал на втория част на честито, който ще започне с поздрави за Теодора Илиева. Също Стефи Илиева поздравява нейната майка Мери, като и казва много те обича, мамо. Нина поздравява Криско, кар е по-разумно, че вкъщи три деца те чакат с обич от женати. 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

Ще изпее ли тази песен Лепа Брена на деня концерт София? Кога ще разберете, сега ще ви кажа. Между другото, ще стане ясно, ако посетите това мероприятие. Дали ще дойде с подводница? Не знам, може и с метрото, ако стане до тогава. Но в този ред на мисли, да, Лепа Брена шоу наближава, въпреки че има време, но времето тече неусетно. 26 септември, 19 часа, Лагария Лагара, ще имам зала Арена 4 Осмици в София. Билети може да намерите за концерта на Лепа Брена в сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg. До септември има време, сега не го губете днес и сега, защото, както пее Розица Кирилова, живее за мига. Мигът може да бъде осъществен и да бъде положителен, ако се обадите на 0878801080 или пишете в сайта radioveselina.bg.

0: Обедно честито!
1: Настроение!
2: Поздрави!
3: И най-добрият микс от песни.
0: Всеки делник от 13 до 15 часа.
3: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
4: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.

0: сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
1: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
4: Веселина Ретро.
3: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижда една сцена.

Дама пика, дама без кос, дама червенокос. Специален поздрав за моя любящ съпруг Стоян. Благодаря ти, че си до мен и ме обичаш. Обичам те от велика. Росен поздравява тате с следващите песни. Глория, белите манастири, Лефтерис Пантазис, след рекламите Зорица Бруслик, Софи Маринова, Христос, Менедиатис и Ацо Пеович като за финал на този час. 0878801080 или през сайт radioveselina.bg. Така може да се поздравите в честито по Радио Веселина.

0: Радио Веселина е вече и в телефона ти. С приложението Радио ОН. Най-добрият микс от песни, любимите ти гласове и предавания, новини и подкасти. Само с едно докосване. Забавлявай се и с онлайн радията ни. Веселина Фолк и Веселина Ретро. Свали Радио ОН безплатно за iOS и Android. Пусни в колата с Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Пусни доброто настроение. Още сега.
1: Революция на цените.

0: La Roche-Posay Lipicard за 14 евро.
1: Повреди, удари, ръжда, копла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: В живота от много неща се отказваме.
3: Ти си избрал този живот.
4: Не съм го избрал.
2: За много забравяме.
4: Бях принуден.
2: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
4: Извинявай.
3: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
4: Това е синът ми.
5: Пуснете го!
2: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.
6: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Специално за най-добрия майстор Виско от Козарево, да е жив и здрав и много гаджета да прави още дълги години. Петко Панчев от Твърдица, автор на текста. Виолина поздравява родителите си Ивайло и Теменушка с пожелание за хубав и усмихнат ден и лек път. Орлин Балкански, поздрав за всички гранични полицаи от летище

Варна, живи и здрави да сте и късмет в живота да имате. 0878 80 10 80 или през сайта radioveselina.bg, така може да се поздравите в честито по Радио Веселина. Плаче ми душа. Та, майко!

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима от ранените при тежката катастрофа с автобус на градския транспорт на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души се лекуват в столични болници. Броят на жертвите достигна 4, след като двама от най-тежко пострадалите починаха вчера. Разследването сочи, че инцидентът е резултат от гонка с над 150 км в час между два автомобила, чието водачи са с чешки шофьорски книжки, едва година стаж и вече регистрирани нарушения. Проверява се имущественото им състояние заради несъответствие между доходи и демонстриран начин на живот, като по данни на разследващите, двамата имат връзки с групата Калашниците от Бутонец. Оградата около строежа на украинската корпорация КУП в местността Баба Алино край Варна беше премахната часове преди изтичането на срока, даден от регионалната дирекция на горите. Сутрешната проверка установи, че виниловите платна, закриващи строителната площадка на нов луксозен комплекс, вече липсват, въпреки че до късно с нощи са били на място. След премахването им, строителството, което е в напреднала фаза, е напълно видимо. Благоевград се проведе втора мащабна полицейска акция в рамките на седмица с участието на екипи от охранителна и криминална полиция. Проверени бяха заведения, търговски обекти, автомобили и лица от криминалния контингент, а засилен контрол беше осъществен по входно-изходните артерии и в жилищните квартали. Специален фокус имаше върху нощните заведения, където са проверявани посетители, персонал и охранители. По неофициална информация, част от охранители са били проверявани за възможни връзки с незаконна дейност, включително разпространение на наркотици. Британското правителство ще намали митата върху 125 вносни стоки, след като опитът му да договори замразяване на цените на основните храни в големите супермаркети се провали. Веригите отхвърлиха предложението като антипазарно, въпреки обещаните облекчения за екологични опаковки и такси върху нездравословни храни. Първите 51 продукта с по-ниски вносни такси вече са обявени, сред тях са зехтин, маргарин, хляб, както и различни пресни, сушени и замразени плодове. Списъкът ще бъде разширен до 125 артикула, а намалените мита ще важат до 2028. От август ДДЦ е върху билети за автобуси и тематични паркове, зоологически градини и музеи ще бъде намален от 20 на 5%, за да подпомогне семействата, които трудно могат да си позволят летни активности за деца. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Ландо Норис призна, че ще му е нужен късмет, за да се пребори за призово класиране в неделното Гран-при на Монако. Пилотът на Макларен ще стартира 8-ми, след като технически проблеми в петък и липса на достатъчна скорост квалификация.

0: организацията ограничиха възможностите му. Норис посочи, че екипът е подбирал баланса на болида, но темпото остава недостатъчно. Той очаква по-агресивна стратегия в състезанието, тъй като изпреварванията на уличната писта са изключително трудни, но всичко може да се случи. Британецът е пети в генералното класиране с 58 точки. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-24. Градуса. Движението в платното за София на автомагистрала Тракия в областта Ямбол е частично ограничено заради монтаж на нови фуги на две съоръжения. Между 274 и 275 км преминаването към столицата е спряно, като връзката Ямбол-София на пътен възел Ямбол. Трафикът се пренасочва двупосочно в платното за Бургас, а в посока София се използва алтернативно пътните връзки на пътните възли Нова Загора и Зимница. Второто ограничение е между 284 и 285 км, където движението към София също е прехвърлено в платното за Бургас заради ремонт на фуга. Работите в двата участъка трябва да приключат до края на месец юни.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: 2 часа и 10 минути. Третия час на Честито започва с мома Хубавица или мома Хубавица, Димана. Драгана Миркович, последния вече Слави Трифонов и Куку Бент, няма, не искам. Константинос Колфас, след него Триле, Десислава, с народно Деспина Ванди, Цеца, Преслава, Ангела Димитрио, Неда Украден и Ивана, с този цирк, като за финал на този час. Някой на живо, здравейте!
2: Добър ден!
1: Добър ден!
2: Може ли един поздрав за компанията от село Искрец?
1: Да. Днески
2: не са горо.
1: Браво, весело да е.
2: Яко. Може ли да спомена, примерно, гоматинята?
1: Може, кого?
2: Елена.
1: Спомени когото искаш.
2: Елена, Цецо, Неждет, Соня, Влазо и една приказлива баба Вера.
1: Е, къде без нея?
2: С някаква песен по твой избор.
1: Ами те са избрани, ща неща. Сега за баба Вера една народна. Ще стане ли?
2: За баба Вера става всичко.
1: Да.
2: Те са много обичани.
1: Ама, що ме приказлива, трябва да игрива, така че да поведе хорото.
2: Играе му краката като вентилатор.
1: Добре. Живи, здрави, на здраве и хубав сбор ви пожелавам.
2: Мерси, лек ден и на вас.
1: Благодаря. Всичко хубаво, поздрави на Искрец.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15.

0: Няма, не искам. Това е положението. Добър ден! Може да поздравим Коци и Кико. Обичам ви, брат, я ви чакам. Искам да сте готови за лятото и всичко, което предстои от холандеца. Орлин Балкански, поздрави за Илия Трушков от Петрич. Жив и здрав да е и неговото семейство също. Много късмет живота да има и много поводи за радост. От Александър Доспадски от град Велинград за всички негови хора. Поздрави от Виолина за нейните родители Ивайло и Теменушка. С пожелание за хубав и усмихнат ден и лек път. Добър ден, здравейте!
1: Добър ден, Радио Висина! Искам да отправим специален поздрав за Мирито от мъжа Илиан и от Стефито и да изкажем, че много я обичаме.
0: Добре.
1: Благодарим много и лека работа.
0: Хубав ден на вас и живи здрави бъдете.
1: Благодаря и ви.
0: Благодаря.

0: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на tiberus.bg или се обади на 0711 172. Тиберус. Лизинг без спирачки.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
4: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на Zora.bg.
5: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
6: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: Не. Някой звъни. Оп, звъни, ама... Да, няма значение. За Боби и Павката. Честит сбор. Това пише, това казвам. Георги поздравява гената арматуриста от Варна. Добър вечер. Добър ден.
1: Добър ден.
0: Да.
1: Радио Веселина.
0: Да.
1: Иска Олга Рангела от село Туденце обажда.
0: Така.
1: Да, най-редовното ми радио включване. Искам да поздравя първо брат ми Пепи и Сашко от град Годеч. Василена, племеницата, Гошко, Криси, Сашко, Марио, Рума и други познати. Слушат радио Веселина. Брат, сина ми пътува от Асеновград за София, слуша радио Веселина. И Поли, която е в Надежда. Всичко хубаво ви желая на радио Веселина. Без него не мога.
0: Всичко хубаво и на вас. Бъдете живи и здрави и цялото ви семейство. Сега за семейство Слонове. Господин Терзийски, Стефан Терзийски, малкият слон и неговия баща, големия слон, които са седнали пияци ракийката, слушат радио Веселина и тази хубава българска песен е за тях. За Стефан и татко му.

0: Започни деня си информиран. Слушай Капучино. Важното за теб, за твоя град, актуалните новини и събития на време. Капучино. Сутрешният блок на Радио Веселина. С мен Вера. От понеделник до петък, от 7 до 9.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк.
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Зора. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Зора и на Zora.bg до 25 юни.
4: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
5: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
6: А къде се продават?
4: Навсякъде в търговската мрежа
5: или онлайн на kris06.bg.
4: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
7: Einzweig Magnazym.
8: Подуване, тежест,
9: облегчение след 15 минути.
8: Magnazym, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazym от Magna Labs.

0: Този път май плочките лепнаха перфектно.
1: Semiflex Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

Честито продължава след новините в 15 08 78 80 10 80, или през сайта radioveselina.bg. Така продължаваме с вашите поздрави до 16 часа след новините. Симона, просто ми кажи да ямите Фелено Моме, Кева запали Чупола град и какво още ще разберете след малко.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Трима от пострадалите при тежката катастрофа на Челопешко шосе остават в критично състояние, а общо 8 души все още са в болница. Загиналите са 4, двама индийски граждани починали на място и още двама издъхнали по-късно в лечебни заведения. Двама от първите пожарникари на мястото, Благой Благоев и Даниел Влахов, разказват, че бързата им намеса е предотвратила още жертви. Те са евакуирали и тежко ранени пътници, докато автомобилът е пушил и имал реален риск и автобусът да се запали. Пожарникарите съобщават и за агресивно поведение от страна на шофьора на катастрофирали автомобил и негови близки, които обвинявали водача на автобуса и пречели на спасителните действия, докато полицията не ги е извела. Първото разпоредително заседание по делото за побоя над бившия шеф на русенската полиция Николай Кожухаров ще се проведе следващата седмица в Велико Търново. Подсъдими са 4 младежи, родени през 2006 година. Според обвинението, 16-годишният Станислав А. на 4 септември 2025 е нанесъл удар в областта на кръста на Кожухаров, докато полицейският началник е оказвал помощ на съсед, нападнат от другите трима младежи. Ударът е причинил разкъсване на бъбрек и масивен кръвоизлив, квалифицирани като тежка телесна повреда, застрашила живота на полицейския служител. Останалите трима подсъдими, Кирил, Жулиен и Виктор, са обвинени, че по хулигански подбуди са нанесли лека телесна повреда на съседа Георги Димитров с удари с ръце и крака, довели до травми с възстановителен период около 10-14 дни. Делото се води по обвинителен акт на окръжна прокуратура Велико Търново. Серия силни земетресения разтърси гръцкият остров Евия. Първият трус е бил с магнитуд 4,8 по Рихтер в 12 часа и 58 минути и само 4 минути по-късно е последвал втори по-силен 5,2 по скалата на Рихтер и двата на много плитка дълбочина от 5 км, което е причинило силното им усещане в района и в Атика. Последвали са и вторични трусове, като активността се разпростряла към Мантуди и Лимнион. Според експерти това показва активизиране на локален разлом. Местните власти съобщават за значителни материални щети. В Прокопи и Дъвноуса има повредени сгради, а в Дъвноуса една постройка се е срутила. Няма данни за пострадали. На място работят екипи за оценка на щетите, полиция, пожарна и служители на граждан.

0: Българска защита. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Германия завърши подготовката си за Мондиал 2026 с победа 2-1 над Съединените американски щати в контрола и грана в Чикаго. Още във втората минута Кай Хаверц откри с глава след центриране на Йозуа Кимих. Американците изравниха в 37-та минута чрез Антони Робинсън, който отбеляза с прецизен удар извън наказателното поле. След почивката Бундестимът отново наложи контрол и в 57-та минута Лерой Сане реализира поредно попадение след бърза комбинация с Мусиала и Хаверц. Това беше и последната проверка за двата отбора преди началото на световното първенство в Северна Америка. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. 3 градуса. Тежък пътен инцидент между три автомобила блокира пътя София-Варна край град Лясковец. Не е ясна причината за происшествието, но то се случва на участък, на който има знак за ограничение на скоростта, както и предупреждение към водачите за внимателно шофиране при дъждовно време. На място има множество екипи на МВР, пожарната и спешна помощ. Няма официална информация за жертви и пострадали.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
1: Последния част на честито ви казах преди известно време с какво започва. На Елено Момен, след после запали Чупола града, бурята в сърцето ми на Словка и остата. Елефтерия, Елефтерио, след това Сека Алексич, Виевска фолк група, да знаеш, Майчо, Танос, Калидис, Горан Брегович и Месечина, след теб, Стораро, Тони Стораро, за Ферис Певас, Пернао Фаси и Брескица за финал на поздравителното обедно следобедно предаване на Радио Веселина 0878-80-1080 или през сайта radioveselina.bg. Така може да се поздравите с някои от песните, които ви казах. Добър ден!
2: Добър ден!
1: Да, слушам ви.
2: Методи?
1: Да.
2: Искам да поздравя моя мъж.
1: Така.
2: С една песен на...
1: Песните са избрани. Току-що ги казах кои са. До вечера се избират песни след 18. Но поздравяйте вашия мъж. Как се казва той?
2: Васил Трифонов.
1: Така, от кого е поздрав за Васил Трифонов?
2: От Чечка.
1: Добре, живи и здрави и много любов. Специален поздрав за себе по случай 31-и рожден ден. С пожелание да ми е много здрава, щастлива и усмихната, както винаги, от нейния любим Иво. За Красимир Долев от съпругата му Фери. Това май беше, да. Поздравявам моя приятел Иван Бачев с рождения му ден, да е жив и здрав още дълги години, от Илия Мантеката. Поздрави и за Боби и Павката. Честит сбор!

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

За най-добрия шофьор на автобус 0880 Пламен Панайотов от групата за автентичен фолклор град Смялово. Цялата група за автентичен фолклор град Смялово поздравява най-добрия шофьор. Еми, най-добрите се събират на едно място. Ти си бурята в сърцето ми сега.

0: Доктор Здраве. За здравето на духа и тялото. 60 минути с съветите на водещи специалисти. Всяка събота от 8 часа. Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg. Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
1: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
2: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скраб от цялата страна.

0: страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
1: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
2: Сега в Била. Вземи печено пилешко бутче българска ферма за 1 евро и 55 цента. Селскавита баничка за 43 цента. И кисело мляко Верея 3,6% 400 грама за 66 цента. От 4 до 10 юни в Била.
3: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

Поздрави за Берг Костов. Все така Берг да продължава смело напред с клавира от майка му. Поздрави от Копи за рожденичката Никол, която става на 7 и за цялата компания в село Петрич. Следващите песни в честито по радио Веселина.

0: Ако си любознателен и обичаш интересни факти и истории, ако искаш да натрупаш още знания и да тестваш своите, слушай 5 от 5 всеки делничен ден от 9 до 10.
1: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Kangaroo Trans ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На шестия месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава на 3150 евро плюс заплатата, докато почивате в България плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884-3160-60.
2: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи доматина клонка за 1 евро и 69 цента за килограм и прясно мляко Верея 2 литра за 2 евро и 49 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado. Запирай компанията и ела при най-горещите изпълнители в Пазарджик на 19 юни от 18 часа в парк Острова. Активностите

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
2: С подкрепата на
3: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

Това беше всичко в обедно-следобедното издание на Честито. Останете с най-добрият микс от песни. След новините започва ретро-микса, а до вечера в 18 и Честито, където вече ще може да избирате и това, което ви се слуша.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
0: От студиото на Радио Веселина. Новините.
2: Бившият служебен енергиен министър Росен Христов се завръща в публичния сектор като член на съвета на директорите на Държавната консолидационна компания по предложение на вице-премиера и министър на икономиката Александър Пулев. Христов, известен с подписването на договора с турската Боташ, заяви, че целта му е да допренесе за преструктурирането, повишаването на ефективността и подобряването на пазарните позиции на дружеството. Той посочи, че вече е започнал разговори за състоянието на компанията и възнамерява да извърши пълен преглед и ревизия, след което да предложи стратегия и бизнес план. Сред основните му задачи ще бъде и идентифицирането на потенциални

0: корупционни практики и разработването на процедури за тяхното предотвратяване. Масови проверки започват за незаконно отклоняване и кражби на вода от реки и язовири в страната. Акциите са съвместни между общините, икономическа полиция и басейнова дирекция, като целта е да се предотвратят засушаване и евентуални водни режими през лятото. Миналата година подобни проверки разкриха незаконни съоръжения за източване на река Съзлийка, използвани за напояване, а нарушителите получиха предписания за незабавно премахване на тръбите. Секретарят на община Стара Загора Николай Диков заяви, че сегашните обходи са превантивни, за да се гарантира, че населението няма да остане без вода. Той изрази надежда, че стопаните вече спазват закона и няма да бъдат открити нови нарушения. Цените на черната и бялата техника се очаква да продължат да растат, като браншът прогнозира увеличение между 5 и 15% през следващите месеци. Основните причини са поскъпването на петрола, по-високите разходи за транспорт и логистика, както и скокът в цените на технологични компоненти заради засиленото търсене на чипове, подхранено от развитието на изкуствения интелект. Според представители на сектора, най-голямо увеличение се очаква при смартфоните, лаптопите и телевизорите, тъй като те разчитат на най-търсените чипове. Българите, които работят легално в Гърция, вече имат право не само на платен отпуск, но и на допълнителен бонус, предвиден в последните промени в трудовото законодателство. Мярката важи за всички служители, независимо от вида на договора. Бонусът се изплаща заедно с заплатата преди отпуската. За работещите на месечна заплата размерът достига до половин месечно възнаграждение, а за служителите с надница работодателят е длъжен да изплатим до 13-дневни надници. Аз съм Росен Димитров. Това бяха новините до този час. Никола Цолов записа нова победа в Монако, превръщайки успехите си на легендарното градско трасе в своя запазена марка. Българският пилот на Campus Racing спечели основното състезание във Формула 2, като това е третият му триумф в княжеството след двете поредни победи във Формула 3. Цолов стартира зад Рафаел Камара след задължителните спирания в бокса. Успя да се възползва от забавяне на бразилеца. Камара излезе от пистата и отпадна, твърдейки за липса на сцепление. Последната обиколка индиецът Куш Майни влезе в бокса и така Никола излезе начело и затвърди победата си. След него завършиха Алекс Дън от Ирландия и Дино Беганович от Швейцария. Българинът взе и точка за най-бърза обиколка. В генералното класиране Цолов вече е втори, само на една точка зад лидера Габриеле Мини, който остана 11-ти. До полунощ валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъсва и ще намалява до предимно ясно време. Утре преди обяд ще преобладава слънчево време. Около и след обяд над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи в източните и планински райони, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, по Черноморието 21-23. 4 градуса. Временно е затворен за движение главен път София-Варна в района на разклона за Лясковец заради катастрофа. Автомобилите се пренасочват през село Козаревец. Происшествието е възникнало между три леки автомобила по-рано днес. Един пострадал човек е откаран в болница. Жертви няма, уточняват от полицията. На място се извършва оглед и изясняват се причините за катастрофата, а работата по случая продължава.
1: Радио Веселина.
2: Добрият микс от песни.
1: Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
2: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина ТОП 15. Ретромикс по радио Веселина.

0: Арт усмивки. За изкуството и неговите музи. Кино, театър, танци, книги, добри идеи за свободното време и още нещо. Арт усмивки. Всеки далничен ден след 15 часа с мен Мария.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
2: Веселина Фолк. Веселина...
1: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
3: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
4: Не е любов. Новият албум на Джена. Вече на музикалния пазар.
5: Давам му целувките!
4: 14 песни, изпълнени с истини и силни чувства. 14 песни, които няма да оставят никого безразличен. Не е любов. Музика, която не просто слушаш, а преживяваш. Не е любов. Един албум събрал силни чувства,

0: Евгения Файнер. Медиен партньор, телевизия Планета 4К.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée. Ела и вижте една

0: желание.
1: Избери песен
2: и се весели с нас.
3: Всяка вечер от 18 до 22 часа по радио Веселина.
4: Тази седмица в Kaufland вземи екстра отстъпки с Kaufland Card Extra на килограм свинска плешка без кост от свежата витрина за 2 евро и 75 цента и бира Ариана Кен 500 мл за 50 цента.
3: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
5: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
6: Великият понеделник. Сещаш се, всеки понеделник. Хей!

0: Nova.
1: Ехо!
2: Майонеза Краси. Любима в делници и празници.
3: Радио Веселина и Аура Лайф представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
4: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купивилети.bg.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Макс Кредит.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.
0: Ретро Микс по Радио Веселина.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс.

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Животът е пълен с въпроси, а ние даваме отговорите в «Важно е да знаеш». Научи нещо ново и полезно. «Важно е да знаеш». Неделя от 8 до 9 часа.
1: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
2: Айсвайт Магназайм.
3: Подуване, тежест,
4: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
5: Внимание! За много от книгите с намалени цени в StoreBG промоцията изтича този уикенд. Не изпускай шанса си да купиш своята книга на супер изгодна цена в StoreBG.
6: Къде?
5: Е как къде? StoreBG.
7: В живота от много неща се отказваме.
8: Ти си избрал този живот.
9: Не съм го избрал.
7: За много забравяме.
9: Бях принуден.
7: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
9: Извинявай.
10: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
9: Това е синът ми.
11: Пуснете го!
7: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Family.
12: Важно съобщение до всички водачи на тежкотоварни автомобили, които тепърва искат да започнат работа като международни шофьори. Кангаро Транс ви дава шанс. 2800 евро стартов нетен месечен доход в голяма международна компания. На 6-я месец получавате бонус от 1500 евро, като след това доходът ви се увеличава.

става на 3150 евро, плюс заплатата, докато почивате в България, плюс много други бонуси. Kangaroo Trans 0884 316060.

0: Уикенд Разходка. Твоето виртуално пътешествие в ефира на Радио Веселина. Открий нови места, нови вкусове и нови емоции. Всяка събота и неделя от 10 до 12 часа.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно.
2: Зелифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
3: Транспортна фирма Global Express търси шофьори с категория C+E за вътрешни курсове в България с влекачи Евро 6. Ние предлагаме твърда заплата плюс допълнително заплащане от направените курсове и бонуси при добри резултати. Global Express с база в Перник. Телефон 0897 858 428 или на globalexpress.bg.
4: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
0: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
5: Веселина Ретро.
0: В приложението Радио ОН за iOS и Android.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.

0: Русе 93.1,
1: Плевен 91.2,
0: Велико Търново 88.1,
1: Враца 91.8,
0: Видин 103.2,
1: Троян 99,
0: Ябланица 90.6.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
1: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Добър вечер! Чисти, изкъпани, измити, като новородени, влизаме с невинността на едно дете в следващите 4 часа, когато обаче в техния край може да не бъдем толкова невинни, но както пее, както казва по-скоро едно дете, ли, то даже не го и казва, той извиква, защото при неговото раждане, на това бебенце, то вика, защото се радва на живота, обаче не знае след това какво го чака, но пък, както е казал Господ, то не може всичко да е по мед и масло. Но аз ще се опитам тази вечер всичко да бъде по мед и масло или масло. Аде, къде е ударението, този интересен български език? Не знам тук къде е ударението конкретно в тази ситуация, но знам телефонът, на който може да се обадите и да се поздравите и да си изберете, разбира се, и песен, която дано да има възможност да пусна. Телефонът е 0878 80 10 80. Ако съм го казал бързо, най-вероятно е така и не сте го запомнили.

0: същата процедура, само че може да напишете това, което споменах преди малко. Влезте в сайта radioveselina.bg, напиши поздрав и творете. Творете. Там сайта е и номера, на който съм го казал бързо. Може да си го запишете, препишете, наберете и така с мен да се свържете. Добър вечер, България! Добър вечер, Европа! Добър вечер, свят! Добър вечер и ти! Здравей, междуконтинентално пространство! Започва поздравителното шоу на Радио Веселина. Честито! Аз съм Методи Вълчев и тази вечер реших да започна малко така, как да ви кажа, смислително, че не ми идва друга дума, че аз понякога се замислям за някои неща, но от тук нататък сте ви!
1: Здравей!

успехте. Седмичната класация за най-горещите хитове на Балканите. Гласувай на radioveselina.bg. Всяка неделя ново предложение. Веселина топ 15.

0: Ей, че се разгорещих с тая кака, ти си моя кака. Аз ще гледам пак да цуна Лепа Брена. Ако имам тази възможност, разбира се, че кога беше преди две години? Преди две години. Кои разбраха, че съм емоционал? Само тези, които бяха къде? На нейния концерт. А, сега нещата, знаете, колелото се върти и се повтарят. Така че, дали аз ще я или няма да я, това няма никакво значение. По-голямо значение има, че вие може да я видите и да усетите нейната музика и да се развълнувате от нейния глас, от нейните текстове, от нейните аранжименти. Ако, разбира се, присъствате на Лепа Брена шоу 26 септември, 19 часа, зала Арена 48 София. Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на купибилети.bg. Да вървим напред с това, което трябва да свърши в момента Баткови Метко. А именно, да поздрави и да каже на здраве и да се чувствате много добре всички, които сте на събора на Кантарджиево. Сигурно има много хора, живи и здрави, бъдете и весело изкарване. Специално и много звучен поздрав в ефира на Радио Веселина. Поздравявам цялата страхотна група от Свети, Никола и Дъбравите. Приятели, сипайте смело, дигайте чашите и нека купона не спира. Бъдете живи и здрави и винаги така задружни. На здраве! От Наско. Ангел, поздравя неговата най-добра приятелка Калина от Дъбница или от Дъбница. Дъбница според мен, не знам. Ангел ще каже с пожелание за честит рожден ден, здраве, късмет и любов на Калина. Добър вечер, здравейте на първият слушател тази вечер.
1: Добър вечер, аз съм се Василин. Да. Искам да поздравя една столетница от моята улица, баба Танка, с песента Тежко вино на Томика.
0: Какво? Коя песен?
1: Тежко вино.
0: Тежко вино?
1: Томика.
0: Да. Значи намалете си радиото, че не ви разбирам. Моля ви. Намалете радиото, че и без това виждам двойно тройно, сега и чувам двойно.
1: Тежко вино.
0: А, тежко вино сръбската ли?
1: Не. Томика, Томика.
0: Е, да, бе. А, Томика.
1: Томика е
0: българ. А, тежко вино. А, чай за църно вино. Добре, разбрахте. Ще има тази песен. Има и малко търпение обаче, защото преди това има едни и други да ги чуем. Тях пък като дойде Томика, ще има и Томика.

0: най-интересните истории от VIP-зона. Можеш да слушаш и в събота от 9 часа. Не пропускай най-доброто от VIP-зона с мен, Светлана.
1: Охлади бързо и качествено продуктите си с No Frost хладилници горение, произведени в Европа. Избери хладилник с 413 литра обем, инверторен компресор и функция бързо замразяване. Само сега, в пакет с ледогенератор. Търси до 25 юни в Зора и на zora.bg.
2: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
3: Веселина Фолк.
2: Само в приложението Radio On за iOS и Android.
4: Искаш нов или употребяван автомобил? С Автолизинг Тиберус това е по-лесно, отколкото си мислиш. Зелена светлина за всички. Одобрение за минути. Гъвкави и ясни условия. Не чакай, шофирай новата си кола още днес. Посети ни на Тиберус.

0: tiberos.bg или се обади на 0700 11 172. Tiberos. Лизинг без спирачки.
1: Нито капка вътре след тази буря. Какъв покрив е това?
2: Керамични керамиди Кебе. Устойчиви на замръзване, водонепропускливи и създадени да издържат на всичко. И то с какъвто стил пожелаеш.
1: Изглежда страхотно. Традиционно, но модерно.
2: Точно така. Дълготрайна защита. Красив дизайн. Това е Кебе. Кебе. За конструктивно по-добър свят. Открий керамидите Кебе във всички магазини на Максмарт.
3: В живота от много неща се отказваме.
4: Ти си избрал този живот.
5: Не съм го избрал.
3: За много забравяме.
5: Бях принуден.
3: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
5: Извинявай.
4: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
5: Това е синът ми.
6: Пуснете го!
3: Гледайте премиерният сериал «В името на сина» от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

Рана, есен рана, тега. Сега да си тук. Са ни приятели, общо взето положението, прекъснати от реклами заради едно младо момче, Бобов Долче. Опитайте отново. Поздрав за най-страхотния мъж, Васил. Василич, ти рожден ден, бъди много здрав, обичам те, отиви. Вашата песен ще е първа за следващия час. Теодор Костов поздравява Стела, да е все така умна, сладка, добра и секси от русенското момче. Чичо Лъчо, сега втората песен ще е твойта. За всички другари от студентските години, който чуе поздрава да звънне. Ирина Николова, следващата песен е за теб. Честит рожден ден, Радослав Джамбазов. Здраве! Здраве и още много рождени дни. Поздрави за Начко от Каварна, да не прекалява спиенето, че утре ни чака работа на здраве от Южджан. Александър, поздрав за Кремена Атанасова, моята майка, да е жива и здрава и да не изгори под силното испанско слънце. За моето фермерско момиче Андриана от град Търговище, да бъде жива и здрава. Андриана и много щастлива от Иван. Там някъде сигурно Иванка. Ванчето поздравява Бисер, Даяна и Силови от Хармали, като им пожелава лек път и че ги обича много, да бъдат здрави. Е, какво да направя? Какво да натисна? Ще натисна Next-а.

0: почистващ гел за лице La Roche-Posay Lipicar за 14 евро.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута със сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
2: Доброто здраве тръгва от доброто храносмилане. За всеки вид храна отговаря определен ензим. Липсата му води до тежест и дискомфорт. Затова избрахме най-важните храносмилателни ензими и създадохме Ензимил. За добро храносмилане и лекота. Ензимил. За доволен стомах.
3: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с ешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.
4: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
5: Великият понеделник.
6: Сещаш се.
5: Всеки понеделник. Hey!

0: Веселина Нова.
1: Ехо!
2: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Осмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
3: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.

0: повеселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: Със съдействието на Max Credit.
1: Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Max Credit BG.

Този финал ми съкруши това до началото на включеното. Таман реших да кажа, че нали, да обясня как свършват новите песни. Резко тук имаше един финал, който позволява на водещия, а

Обичам те от Васята. Петко Петков поздравява групата от Долна Студеден, празнуваща на фургона в Брестовишкия Балкан. Поздрава е кмета Николай, Цецо полицая, Емката, Деян Джипаджията и Гошко Мук от Пецата с следващите песни от компанията от Мездра, които са се събрали в двора на Сузи. Специално за Никол, Папи, Коки и Дани с пожелание за здрави, все така игриви и енергични. Тази песен нямаме, така че ако искате някоя друга, може да ми напишете. Илян Илиев от Горна Оряховица. Специално за Мери, обичам те много, Пате. Ива, за най-страхотния мъж Васил, да, това го казах, нищо, а пък Васил поздравява Ива, като гледам горе от вас. За Елена, извинайте. Извинайте, моя грешка. Да, Васил Найденов каза кога ще бъде, а пък Силвия Кацарова, Вася тиска за Елена. Вася ще има песента за Елена, имаме малко търпение обаче, нали? Да мине малко технологично време, да му фане за варката.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
3: Втория част на честито започва с Васил Найденов. После ще имам Мустафа Чулшев, Тони Стораро, Тея Тайровичи, Ирислявен Шаулич, Силвия Кацарова, Мирослав Филич, Слави Трифонов и Емилия. И за сега толкова. Обичам те, Коце. Ти си всичко за мен. Винаги ще съм до теб. Коце, това го каза Мария. Рени, каза на здраве на цялата компания от Враца в Миконос или Миконос, не имам как се казва точно. Специален поздрав за Наско, Гого и Валя и да внимават какво правят около басейна от Ради Проданов. Ради Проданов. Специален поздрав за Наско, Гого и Валя и да внимават какво правят около басейна. Това ще го казвам за втори път, защото се заблудих с песната, не е лошо. От мама Вери, за нейните любими момчета, бъдете силни и винаги един до друг, обичаме ви. За Ганчо Тракториста, днес е рожденник, честит рожден ден от Георги Гецковски и Илиан Ваков. От цялата компания, поздрав за продавача на цвик от Кресненското дефиле. Явно няма да караме днеска с живо, само ще чета. Иване, няма как да прочета номер на лек тежкотоварен, какъвто и да е автомобил. Некой мога да иска да прочета и некоя егия, не. Нали, разбираш, няма как да се случат нещата по този начин. Сега, какво сме забравили някога тука?
4: Ти отмина...

Радио Веселина. Звездни срещи, културни събития, актуални новини, забавни игри, разнообразна музика и най-веселите поздрави. Радио Веселина. Подели доброто настроение с нас.

0: Сега бързам, ще станат нещата. Добър вечер, здравейте, слушам ви.
1: Ало, добър вечер, Радио Веселина. Ще може и да ме позовите с песента на Емилия и Денис Телов и Кофакула.
0: Приятна вечер, жив и здрав да си. Поздрав за теб. Добър вечер. Един поздрав за моето меченце от Найденова. Найденова, поздрава добре, обаче тази песен за меченцето нямаме. За Благов от любимата. Обичам те от Благова. Добър вечер. Ще има вашата песен. Да, слушам ви.
2: Добър вечер, господин Вълчев. Как сте?
0: Па, добро.
2: Радко. Абе, Герлян съм аз. Майка ти ми беше учителка с Нежана.
0: Значи си добър човек, да. Щом си минал през майка ти, през майка ми си изял някой друг шамар.
2: Верно е.
0: Не,
2: да, това е казал на момчетата, че един шамар го помнал от ден беше.
0: Ама, его, и мало е файда. А днес ако беше, ще викаш мама и тата да се карат.
2: Ама бе, беше срам да кажа в нас, бе, брат.
0: Така беше, брат, така беше. А сега вече, мамо, бихаме.
2: Да, да. С тия изкуствени интелекти.
0: Да. О, не мога, да.
2: Нищо, не знам, още ли си квартала, както и ден
0: да сме. Дай поздрава, дай поздрава, да, да, да.
2: Поздрава е за всички от Световраченне, защото аз съм тук в тия райони, и най-вече за Ванката, където сме се събрали тук, с нещо сръбско, брат, на Лепа. Нещо хуй, бери ти, моля ти се, приятели.
0: Бавно или бързо?
2: Бързо, бе, брат, как бързо, ние тук гледаме тени, пиеме бири, няма как да...
0: Значи майка ми никога не ми е казала, че е учила брат ми.
2: Не, бе, слушай, бе, аз...
0: Давай, брат, бе, давай, брат.
2: А не знам да ли общи портал да ми живееш там, ама...
0: Аз съм гражданин на стад. Дай, че сме в ефир, да не правиме така, да, че вече ми бегат и думи, то нормално. Още един телефон да чуем. Здравейте.
3: Искам да направя един поздрав с песната на Преслава и Стрилонте.
0: Тук звучи сериозна работата. Така, за кого е да бъде поздрава?
3: За Катрите, за Сетал, за Сливан.
0: Не се изтриваш, имаш предвид.
3: Да.
0: Добре. Еми ще ти я пусна тази песен до края на този час някъде ще мине, да.
3: Добре, благодаря.
0: И аз ти благодаря за обаждането.

пари. Всичко в този свят с тях не можем нито сън да купим, нито любовта, която губим. Не е до пари, алчни правят ни, беден и богат еднакво свършват.

В живота си много съм видял, всичко дето имах сам постигнах, и където исках трудно стигнах. И едно разбрах, нищо в този свят не е скъпо къщи, вещи, дрехи, скъпо

0: Слушай Радио Веселина по всяко време онлайн.
1: Следи интересни новини и се забавлявай на radioveselina.bg.
0: Бъди с нас и в социалните мрежи. Откри ни във Facebook и Instagram.
2: Здравейте, приятели! Вие чухте ли за новата градинска техника Тунджа? Имат пръскачки, косачки, бетонобъркачки, мотофрези и ремаркета.
3: Е, как да не сме чули? Имат и водни помпи, мъркучи, верижни триони, компресори, алуминиеви стълби, дори гроздомелачки.
4: А къде се продават?
2: Навсякъде в търговската мрежа
3: или онлайн на kris06.bg.
2: Тунджа. Работи с удоволствие. Новата градинска марка на България.
5: В живота от много неща се отказваме.
6: Ти си избрал този живот.
7: Не съм го избрал.
5: За много забравяме.
7: Бях принуден.
5: Много рани лекуваме. Много тайни заравяме. Заради някого не живеем истински.
7: Извинявай.
8: Ти стана баща на цял Истанбул. Само не и на децата си.
7: Това е синът ми.
9: Пуснете го!
5: Гледайте премиерният сериал В името на сина от 8 юни от 20 часа. Подиема Фемили.

0: Поздрав за групата от Калояново, която е на хижа от Марио. Добър вечер!
1: Ало, добър вечер! Обаждам се от Димитровград. Да. Радио Веселина.
0: Да, на живо сте, кажете.
1: Благодаря ви. Искам да ви поздравя с една мелодия на Зорба Гъркът.
0: Така.
1: Много ще бъда радостна да чуя.
0: Да, разбира се. Ще чуете тази
1: благодаря
0: мелодия.
1: Благодаря ви много. Много ви благодаря за обаждането. Обичам ви.
0: И ние така. И ние така, обаче Гъркът ще дойде след малко, че има някакво задръстване на КПП-то. Добър вечер!
2: Добър вечер! Искаме да отправим един специален поздрав от Илян Илиев и от Метака от Добри Дял. За мен е специален поздрав да направим и с някоя много хубава песен да пускате за нея. По ваш избор.
0: Не, ще има. Да.
2: Те кажем, че още сме на работа, работим и да знае.
0: Да не се притеснява, да не се притеснява.
2: Да, да не се притеснява, да. На работа сме, трудим се.
0: А тя какво прави? Не се знае.
2: Да, работи ми, копай ми още.
0: Така
2: да,
0: е.
2: Копай... хубава песничка.
0: Хубава, как бе хубава, аз лоши не пускам. Нема се излагаме тук. Така ли, какво? Чакай, че са едни жени ще дойдат. Добър вечер, но преди това някой друг, да.
3: Добър вечер, господин Лъчев.
0: Добър вечер.
3: Да,
0: слушам.
3: Възможно да един пазар да направя.
0: Естествено.
3: За мен и за вас попърце.
0: Да.
3: А къде си ти и къде съм я? И къде си ти и къде съм я?
0: Па така е, къде си ти? Къде съм аз? Нали бе? Да бе, не бе. Кво? Чакай, че не мога и разбира тия моми. Нещо се карат пред вратата, още някой да чуе и ще ги пусна да влязат, да? Добър вечер.
4: Добър вечер, господине. Познали ма? Методи?
0: Да.
4: Искам да поздравя тук две мои приятелки. Казват са Наска и Ленка с Търновска царица. Когато намериш време, пусни я.
0: Ще я пусна, добре.
4: Айде.
0: Чао за сега. Айде, цунки, чао. Айде. Пускам ги и тия двете да влядат, че направо вънка нещо се окат, викат. Не мога и разбера какво си говорят. Дали бе, а не бе.

0: Ето тега сега на живо, здравейте, кой се обажда?
1: Добър вечер, Слави се казвам.
0: Здравей, Слави, аз съм Методи, приятно ми е.
1: Искам да поздравя една моя позната, която днес има рожден ден. Марина!
0: А така, жива така и здрава.
1: Жива и здрава, та, с нейната песен.
0: Коя?
1: Е, ти знаеш, оркестъра ли, как беше?
0: А, Малина ли е твоята позната?
1: Точно така.
0: А, тя на колко
1: години? Лека работа. 67.
0: Браво, жива и здрава. Аз чух Мария, затова викам коя пъца, кое е тако. Оркестъра, ще го видим какво му е положението. Свири, не свири, неделя, се удари някоя частно. Да.
2: Здравей. Добър вечер.
0: Добър вечер.
2: Може ли една песен за Митю Котара, Стойко Черпака, който жепееца, пие ми се, пие ми се?
0: Не, па, що да не може? Може.
2: Живи и здрави всички.
0: Да,
2: и на здраве.
0: А, така.
2: Е, нашата компания.
0: А, така, само да ви кажа, че... Некъде...
2: Здравей, брат!
0: Да. Малко след 8 ще ви я пусна тази песен, само да кажа.
2: Добре, няма проблем.
0: Да, добре. Айде, жив и здрав. При нас е весело, това е положението. Така трябва да бъде. Така, ай, ще и живота. От Алекс за Михаела. Поздрав, че си рожден ден на Гани от него, знам какво е това, няма да го кажа. Поздрав за Дари, обичаме те, а обичам те, ти си всичко за мен, най-прекрасната жена, също не знам от кого е поздрава. Ваня Стамова поздравява Владо, Тачо и Камелия от село Алваново. Добър вечер.
3: Добър вечер.
0: Да.
3: От Георги Христос, за Георги Христос, стръкам се с пръсти. От Джетко Троян.
0: Благодаря за обаждането. Моето зайче на Десислава от Виктория за всички слушатели. Аз между другото познавам Ра Виктория, като въобще не хареса тази песен. Но сега продължаваме с до вечера. Не знам дали ще е пълнолуния, ама шо ме дошъл. Ау!

0: Слушай VIP-зона. VIP-зона. Най-горещите новини от шоу-бизнеса. Ексклузивни интервюта. И истории с неочакван край. Всеки делничен ден от 10 до 13 по радио Веселина. VIP-зона с мен Светлана. Забавната част на деня, която ще запомниш.
1: Заложи на интелигентни решения за модерната кухня с уреди за вграждане Bosch от Zora. Цялостно решение за кухнята с фурна, плод и аспиратор Bosch с възможност за получаване на подарък, комплект съдове за готвене от 3 части и 5 години удължена гаранция. Търси в Zora и на zora.bg до 25 юни.
2: Слушай Веселина Ретро в Радио ОН. Най-големите ретро хитове от поп-фолка. Златните сръбски песни и емблематични гръцки парчета.
3: Веселина Ретро.
2: В приложението Радио ОН за iOS и Android.

0: Радио Веселина.
1: Най-добрият микс от песни.
0: С подкрепата на
2: Герака БГ. Обзавеждане за баня. Времето е идеално за ремонт с Герака БГ. Магазин и склад.
3: Мачкам те.

зрънце, да покълна нещо. Васето поздравява всички колеги и приятели. Васе, от теб за всички колеги и приятели. Владислав Манев за компанията от Костина, най-добрия шеф, и за всички таласъми. По един път е достатъчно. Поздрави от семейство Ангелови от село Глава. Те поздравят своя син Илян Илиев по случай рождения му ден, като му пожелава здраве, щастие и избъдване на всичките умещи, да е благословен с цялото си семейство. Поздрави с следващите песни за едни любезни домакини, прекрасни при това домакини, това са Коци и Деси. Тези любезни и прекрасните домакини Коци и Деси са поздравени от кака Ади. Бате Митко, какъв му е случая? Не знам, той сигурно прави пари, за да може кака Ади да се чувства добре. Ми дега трея, какво да правим? Дега трея. Да. Браво! Браво! Бяхте в ефир, направихте микрофония. Това един вид си е постижение.

0: Освежи деня с радио Веселина и най-добрият микс от песни.
1: Специално за каката и за нейното гадже, еми, оправите си, имате 3 минути и 4 секунди, едно сиртак и там да се пообясните малко какво става, къде отият нещата, всичко точно ли е.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: 8 часа, една минута за късене има на полето от Еспаньола. Бебито ще кацне тук след няколко минути. Еспаньола бебито. Даже мога да ви кажа и кой ще я посреща, но няма да ви казвам. Той, който ще я посреща, те ще пеят и за нея. Сега обаче си штракаме с пръсти малко, защото ми е готино. Добър вечер преди това. Кой се обажда?
5: Добър вечер. Да. Искам да поздравя Васко Черния и Краси от Плевен.
4: Не.
5: С песента «Жената и колата».
4: Каква е тази песен? За първи път я чувам.
5: Ами в това, в YouTube я пускат постоянно. Пише «Жената и колата».
4: Не мога да пускат в YouTube, ама коя пее? Изкуствен интелект ли е? Не е ли изкуствен интелект? Вече деца викаше на времето проницателно в един филм. Днеска всичко живо пее и свири, няма кой да фанеш една работа да свърши. Ще потърся да видя за какво става въпрос. Да, здравейте. Да.
6: Здравейте, Младен Маринов се обажда. Искам да направя един поздрав, ако мога, за мой брат Валерий Стойчев. От град Луковец, да се ако мога, но ще той Марино и диджей Дамян.
4: Че Младен Маринов и в първи момент изтръпнах да не чака долу службите. Ще видя какво става с тази песен тук, Ренерия. Поздрав за кого? За Жени. Честит рожден ден, Жени. Бъди здрава, щастлива и късмет с живота и по-малко работа от Светослав Димитров. Добър вечер!
7: Здравейте!
4: Здраво живем!
7: Как сте, Радио Веселина? Живи и здрави!
4: От всекъде?
7: Ми, обаждаме се от Кирко от Завоя. Едно поздравче, ако има възможност.
4: Тя е сега от Кирко от Завоя, се едно в Кирко, един завой има само. Да, давай, давай.
7: На община Кирко, село Завоя.
4: Да. Село Завоя. Добре. Да.
7: Община Кирко.
4: Да, кажи от село Завоя тогава.
7: Едно поздравче от вас. Музиката, каквато изберете за групата.
4: Вие като сте на Завоя, имате предимство да си изберете малко да изправим пътя. Коя песен искате вие?
7: Ние ги изправяме, има си багеристи, завоите ги изправяме.
4: А така, музикално как да го изправим? С коя песен?
7: Каквото прецениш. Поздрав за завоя.
4: Добре, а ти си?
7: Аз съм Милко.
4: Милко, регулировщика, поздрав за завоя. Разбрахте как стават нещата, ако искате песен казват, ако не искате... Фото следва. Штракам си с пръсти. Водя си сега.

0: Браво, бате миле, браво. Браво, и тук, че пак не мога да стане връзката. Ще опитате отново. Го направим. Поздрави за Михаела. За Михаела от Алекс. Поздрави за Тихомир Цонев от Ямбол, който навършва 15 години. От мама, от тати и бати, да ни е здрав. И по-малко шантав, скоро е летата вече, за Тихомир Цонев от Сика Иванова. По-специално е поздрава. Валентин Заимов. Специален поздрав за Христо Заимов и компанията от квартал Възраждане, град Мадан. Добър вечер.
1: Добър вечер.
2: Ало, здравейте, весела. Тубажо Хаджи Димитър. Мога да посадим поздрав за цялата компания Хаджи Димитър.
0: Живи и здрави, на здраве и весела вечер на цялата компания Хаджи Димитър. Сега нещо от едни пораснали деца. Между другото и хората посрещнаха бебито от Еспаньола, така че след като чуем песента за порасналите деца, които понякога се детеняват, но то така трябва, запазим детското в себе си. След това директно с чартера идва и испанската гърла. Разбираш.

0: Електромикс по радио Веселина.
1: Електромикс 60 минути с най-големите хитове от зората на поп-фолка.
0: Всяка вечер от 23, събота и неделя от 16 часа.
2: Магназайм.
3: Подуване, тежест,
2: облегчение след 15 минути.
3: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
2: Магназайм
3: от Магналапс.
1: Слушай Веселина Фолк. Магията на българския фолклор на едно място онлайн.
0: Веселина Фолк. Веселин...
1: Само в приложението Радио Он за iOS и Android.
4: Винаги топла вода с бойлери Елдом от Зора. Вземи ефективен и надежден бойлер Style Dry с сухи нагреватели в пакет с сешоар само за 189 евро. Търси в Зора и на zora.bg до 25 юни. Елдом във всеки дом.

0: pa sapa je napa Elena. Ajde sad, dobar večer.
1: Dobar večer, radi u veselinu. Baš da se Dimitar Arahangel počin iskada. Iskam da pozdrave bat Peću Moštaka, djeto mi i kumčije i drugi je bat Peću sa saprugata mu Elka s pesenta Nali je djavolski čarovnik.
0: Добре, ще има тази песен по-натам. За Веско, знам, че слушаш. В момента между нас има разстояние и неизказани думи, но има неща, които една кавга не може да промени, а именно това, че се обичаме. За Веско от Теодора. Александра, Рени и Симона поздравяват Войчо си и бати си Илиан от село Глава по случай рождения му ден, като му пожелава здраве и семейно щастие. Мария, липсваш ми, Коки, нямам търпение да сме заедно отново, обичам те. Искам да поздравя моята майка Мери, искам да ти кажа, че ми липсва и обичам от Стефи Илиева. Веси, поздравя нейното момче Кико, обичам те и ми липсваш всеки ден. Да. Добър... Те казвате, сеснат па баш на края. Добър вечер.
2: Ало?
0: Да.
2: Здравей, Методи.
0: Здравей, слушам те.
2: Казвам.
0: Да.
2: Искам да... Ако може да... Да пуснеш една песен, не знам за

0: заветно, но предполагам, че може би се сетиш руска, която се казва, че един път като те измамат, като сигурно и втори път се
1: измамат. И ти не знаеш как се казва?
0: Не знам, а съм слушал няколко пъти, че като те измаме един път, бъди си. Ако
1: може да намериш, ако не я намериш, няма значение. Може направо да кажеш как се казва песента, стане по-лесно.
0: Добре, всичко хубаво.
1: Всичко хубаво и на теб. Поздрави с следващите песни. Специално за на най-голямата купунджийка Еми и за цялата компания купунджийска на най-голямата купунджийка Еми. Така, от испанеца, който пристигнал преди минути и сменил американеца.

0: То, ако не дойде, колко да го пускаш, файда, йок. Поздрави за моята любима Седи по случай 31-я ти рожден ден. Пожелавам ви да е много здрава, винаги така силна, позитивна и усмивката да не пада от лицето и от любимия ти Иво. Александър Доспадски от град Велинград поздравява всички негови хора. Поздрави за Иво от София. Ваня Стамова поздравява Владо, това е нейния мъж от Алваново. И за кръстниците на Ваня и на Владо, Тачо и Камелия. Поздрави за град ОПК от Ради. Ахмед Ахмедов, специални поздрави за близнаците от Кьолн, Германия. Добър вечер!
1: Добър вечер! Обажда се Красимир Георгиев от Поврат. Искам да поздравя Димитър Ахрангелов от Силистри и Емили. Със следващата песен.
0: Добре, благодаря за обаждането, а следващата песен е...

0: особено честито.
1: Настроение.
2: Поздрави.
0: И най-добрият миксов песни.
2: Всеки делник от 13 до 15 часа.
0: Събота и неделя от 12 до 16 часа.
3: Радио Веселина и Аура Лайв представят Глас, който събира. Песни, с които израснахме. Лепа Брена шоу на живо с бенд и зрелищни танцори. 26 септември. Зала Арена 4 Усмици, София. Ще пеем и ще видим истинско балканско шоу.
1: Билети през сайта на Радио Веселина и онлайн на kupibileti.bg.
4: Великият понеделник.
5: Сещаш се.
4: Всеки понеделник.

Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Със съдействието на Макс Кредит. Желанията са, за да се сбъдват. Бързо и лесно е на Макс Кредит БГ.

0: Ето как стават алкохолистите. Пият до забрава, пият и накрая не им тежи душата, им тежи главата. Добър вечер!
1: Добър вечер, господин Вълчев. Обажда се Емили. Искам да поздравя един ефирен приятел от Тополов град Краси с всички песни до края на предаване.
0: Разбрах ли всички песни да бъдат за него. Специално за Песа, Капаро, може би е това, и братчето ми, бъдете силни, с вас сме, най-доброто предстои от Марчето. Ибрахим Ахмедов, специален поздрав за близнаците от село Ловес, на здраве, всичко най-хубаво. Добър вечер!
2: Добър вечер! Може ли един поздрав за компанията на ловната дружина в село Бручите с на DJ Дамян и Азис новата песен или по ваш избор някоя?
0: Е, добре, имена ще казваш ли от пуцащите момчета?
2: Ами да, да, разбира се, може.
0: Сега обаче аз ще кажа едни имена. Те най-накрая са се прибрали вкъщи, у дома. За Дудето, което се прибрава вкъщи, разбира се, с нейния любим, нейния дяволски чаровник, Мърчелито. За Дудето и Мърчелито и за цялата тяхна компания.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.
2: Честито!
0: Честито! Любимото ти поздравително шоу с подкрепата на
3: Узо Пломари. Щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
4: Последен час на Честито. Влизаме директно в него за моето злато Дани от Юлето. А Марчето поздравява специално Песа и цялата компания, защото най-хубавото предстои тук някой звъни. Но в корсе, не за първи път и не само тази вечер, няма да може да го чуем. Поздрави с следващите песни, сега ще направя опит. Да, здравейте, добър вечер.
5: Добър вечер за най-доброто радио. Първо искам да поздравим една компания, какво е удобно.
4: Да, разбира се.
5: От село Сивино с песента на Сина Сакич, Богатство е любов.
4: Чакай, че не те разбрах, на Сина Сакич.
5: Богатство е любов.
4: Добре. Ами, ще ти я пусна до края на вечерта.
5: Благодаря.
4: А ти си?
5: Приятел вечер и добра вечер ви. Пожелавам с добро настроение.
4: Така е за сега. А ти как се казваш?
5: Радослав.
4: Радославе, благодаря ти за обаждането, за песента и приятна вечер ти пожелавам и на теб.
5: И на вас.
4: Благодаря. Всичко хубаво. Поздрави с следващите песни. Още някой звъни, да?
6: Ало, здравейте.
4: Здравейте.
6: Пожели песента Тарикат.
4: Моля?
6: Песента Тарикат.
4: Ти как се казваш?
6: Ян.
4: Илян. Ще поздравиш ли някого, Иляне?
6: Какво?
4: Ще поздравиш ли някого, казвам или не?
6: Да, себе си.
4: Добре, кой пее тази песен Тарикат?
6: Ами, по случай, че завърша с 5.
4: Ама, това супер, това супер. До година са 6, ама знаеш ли кой пее тази песен Тарикат?
6: Ами, да.
4: Кой? Да не е Илян?
6: Мирел.
4: Мирела ли?
6: О. Да,
4: май. Ами, айде ще видя, ако намера, ще я пусна по-натам.
6: Добре.
4: Браво, господин отличник. Весело лято ти пожелавам.
6: На тебе.
4: Благодаря. Поздрав за цялата компания на Ади от Америка, която в момента е в София и купонясва на здраве на компанията. Поздрав от Димето от село Росен.

На Герица и се отсекъде положението. Поздрав за моя приятел Койота от Силистра, от Краси. Юлето поздравява нейното злато Дани. Между другото, Харит Беслич ке го има до края. Братко, така, поздрави с следващите песни за нашата прекрасна, най-прекрасна майка и свекърва от Росен и Гергана с следващите песни. Ще бъде поздрави за за моята половина Елена Петрова, половинка Елена Петрова, като и пожелавам много здраве, щастие, късмет и успех, живот и любовта и дълги години да се обичаме, да сме заедно. Обичам те, мило, от Борислав Янков от София. Поздрави и за Васил по случай неговият рожден ден. Здраве, щастие и всичко най-добро в живота. На здраве, Васко. Поздравите са от цялата твоя компания.

0: лека нощ, любими коки. Обичам те до скоро. От Мария. Поздрав за моята любов, за моята любима маца. Искам да знае, че много я обичам. От Петров. Поздрави за Спаси, с пожелание за спокойна нощ и спокойна седмица от Габи. Защо няма радост за теб и за мен? След малко. Само за Руслан Иванов от Плевен, от Ивчо. Така. Вече минаваме с телефони. Здравейте.
1: Методи?
0: Де?
1: Може да се подърваме на Бети, на кмета от Освода Бонева от Шумен. С всички песни до края.
0: Абе, нега в много странна вело алея ви правят там в центъра.
1: Да.
0: Ти наясно ли си?
1: Айде,
0: чао-чао. Айде, чао-чао. Сега, какво правим? Какво правим сега, като чао-чао? Чао-чао. Чао-чао-чао, пикол аморе. Чао-чао-чао. Синан Сакич и Южни ветър, Богатство е любов, след това Галена и Докторе.

0: па-па-па! Сега не знам дали разбирате, защото толкова се радвам. Не, може би няма как да знаете направо, но аз сега ще ви кажа. Може би аз познавам бъдещия кмет на Бенидорм. Велидорм, той ако е женен, значи познавам и бъдещата кметица там, семейство, което ще бъде бъдещите кметове на Бенидорм, но това са неща в бъдещето, затова следващата песен ще бъде за тях. Иначе, поздрави за Тодор от Смилец, от Иво. Така, Иво и Тодор са си заедно там, може би Тодор е Смилец, защото къде Пазарджи, къде Силистра, ма то в нещо време си е технологията. Иво поздравява Тодор от Смилец, а пък Тодор, нали, само Тодор пише, поздравява компанията пред блока от Силистра. Така, Михаил поздравява танциорите от село Чубра с следващите песни. Добър вечер, здравейте!
1: Добър вечер, господин Вълчев, обажда се Полинка.
0: Кажи бе, Полинки.
1: Ако може да направя един поздрав за всички мои приятели, които много уважавам, и са в Америка вече пристигнали в световното първенство по футбол, на всички много успехи пожелавам, много любов, много късмет. И вие ми взимахте думата за моята приятелка Ани и приятелката ми Карла от Испания, които работят в Бенидор, в един хотел. Много щастливо лято им пожелавам, много целувки им спращам на всички. С песента, ако може, да ги поздравя One Merry Ticket.
0: Много добре звучиш, весело, но всички песни до края на вечерта вече са избрани. Поздрави сега отправяме за следващата песен, както стана ясно, за бъдещия кмет на Бенидорм. Ела, милионери от всека да имам познати вече аз. Да удариме и за жена му, че не се сърди, защото какво е един мъж

без една стабилна жена зад него. По-скоро до него. Сега може и зад него, но това беше друга тема. Абе, важното е, нек се любят сърцата, нек се раждат децата. Добър вечер, дружба моя!

Уа! Уважаеми дами и господа, това беше всичко в честито. Точно в 23 ще започне ретро микс на Радио Веселина. Аз съм Методи Вълчев и ви пожелавам приятна вечер и един хубав, щастлив и смислен живот.

0: Ελλάδα σα. Κάτσε με τα
1: χάρη. Ράδιο Βεσελίνα.

0: Ε, παπέτη.
1: Шумен 98.9.
2: Търговище 90.4.
1: Разград 93.1.
2: Силистра 103.8.
1: Балчик 87.7.
2: Радио Веселина. Най-добрият микс от 5.

0: Враца 91.8,
1: Видин 103.2,
0: Троян 99,
1: Ябланица 90.6.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни. Започва Ретро Микс по Радио Веселина.
1: Най-големите хитове от зората на поп-фолка.

0: София 99.1.
1: Пловдив 106.5.
0: Варна 106.3.
1: Бургас 94.8.
0: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Стара Загора 95,8.
1: Хасково 91,4.
0: Ямбол 91,2.
1: Смолян 94,3.
0: Момчилград и Кърджали 97,1.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от песни.

0: Благоевград 89.4,
1: Кюстендил 90.2,
0: Сандански 105.7,
1: Банско 94.2,
0: Кресна 92.3.
1: Радио Веселина, най-добрият микс от песни.

0: Шумен 98,9.
1: Търговище 90,4.
0: Разград 93,1.
1: Силистра 103,8.
0: Балчик 87,7.
1: Радио Веселина. Най-добрият микс от